0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsi kuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: turul käid ?
1: Ja harva kusjuures, aga ikkagi käin. Mulle meeldib muide aegalt turul käia.
0: Kus turul sa käid? Rakveres?
1: Ja, aga Rakveres on...
0: Krossi pood ei ole turul.
1: Ei ole tõesti, aga Krossi pood on väga hea pood.
2: See on suhtumise küsimus.
1: Ma olen väga nõus. Ma olen nõus sellega.
2: Astud uksest sisse.
0: Krossi pool katus maha võtled, siin turul.
1: Aga Rakveres väike turg, aga mulle meeldib vahepeal aegal, ma käin Balti jaama turul. Ja Nõmme turul ka. Vot ongi mõlemas kohas, nagu ikkagi hinnad on kallimad, vaatan teinekord isegi kallimad kui poes.
2: Sa käid prestiisi pärast, sa mõtled, et kohtad mõnda kuulsat inimest, et ta ikkagi näeks, et sa seal Balti jaama turul oled. Meie Jürgeniga käime keskturul.
0: Ma käin Balti jaama turul tegelikult.
1: Ma ei usu elu sees, Maris valetab nii, et suu suitsa.
0: Tõsi, ma vahepeal elasin seal keskturu lähedale, siis ma sattusin üle aastate keskturule ja tõdesin, et mitte midagi ei ole muutunud, et kõik on põhimõtteliselt sama.
2: Mina käisin näiteks sealt ostmas enda juurest varastatud asju.
0: Ah, õige, jah, sa käisid seal seiret tegemas, aga aga no võt, kui selles mõttes ongi kõik endine, endiselt saab varastatud asju ka osta, et kõik õige, aga ma panin Ekspressis tähele seda artiklit või väikest nupukest, kus öeldakse, et keskturul nüüd kaubeldakse sularahaga, et me ikka teame seda, et Balti jaama turul vähemalt on võimalik igal pool kaardiga maksta.
2: See ei vasta tõele, selles mõttes mina reaalselt elan ju päris lähedal keskturul, ma käin vahel jalutan tõesti sealt keskturult läbi. Ja kui mingid suuremad kodinad on kaasas, siis sõidan lihtsalt paar trammi peatust, tassin asju sealt koju maasikaid või herneid või kartulit. Ja ma olen absoluutselt igakord maksnud kaardiga.
0: Aga seal tagant ka, kui sa lähed sinna?
2: Ei,
1: seal, kus sa neid oma käest varastatud asju saad osta, seal võibolla on ainult sularaha.
2: Need 1000-eurused tossa, kus sai 15 eurtsiga või?
0: Ei, ma mõtlen seal, kus neid seda hapu kapsast ja seda müüakse, kus need ikkagi...
2: No, aga kui sa mõtled, et kui need memmekesed tulevad ja...
0: Seal ju ei saa ma
2: arvan kaardiga. See võib ka 50-50 olla. No, ilmselt on mingid sektsioonid, kus sa ei saa maksta sularahas, aga see on tüütu ja sa oled harjunud tänapäeval ikka igale poole oma kaardi sisse pistma.
0: Jah, mulle näiteks meeldib see, kui ma olen turule ja ma saan kaardiga maksta. Mul ei ole sularaha.
2: Mul on jäänud asjad ostmata, sest et kaardiga ei saa maksta, siis valid selle, kus saab kaardiga maksta.
0: Aga Balti jaama turg on kallis küll, sinna ei ole midagi teha. Et seal on tõesti, kui sa lähed vahel tahad köögivilju osta, siis tuled ära sellise summaga, et mõtled, et mis asja ma ostsin nüüd.
1: Aga ma arvan, seal kaupletelt küsitakse ka renti päris korralikult. Seal on päris, noh, muidu päris kena turg, eks ole. Seal alles mingi mõned aastat tagasi selle uuenduskuuri läbi teinud.
2: Aga suures plaanis sa oled ju teadlik, kui sa lähed sinna, et sa lähed sinna turule. Ja kui sa lähed turule, siis sa pead nagu kuidagi alateadvuses juba olema valmis selleks, et sa ei saa kaardiga maksta ja võtad sularaha kaasa.
0: Enam ei ole seda. Kunagi võibolla, kui sa käisid turul, siis ma mõtlesin selle peale, enam ei mõtle, sest et ma tean, et kaardiga saab. Aga ma olen nüüd avastanud selle, et Balti jaama mahe toodete poes on tihti peale odavam, kui seal saali keskel kuskil on, et köögivile, tomatid näiteks. Nii et juhtunud on selline asja, et ökotootid on odavamad kui tavatoot.
2: Selle 20 aasta jooksul, mis sa oled raadios töötanud, sa ei ole suutnud endale mingisuguseid...
0: Raha teenida.
2: Ma pidasin silmas neid kontakte leida, kes sul ise need tomatid toovad või siis mingid muud asjad, mida sa seal turult käid ostmas.
0: Mul ei ole jah neid kontakte, kes vitsiks mulle neid tomatid tuua aega, et sõbrad ikkagi nagu ütlevad, et käisime maal ja tema saates tomatid. Et see on väga armas.
2: Siis jagavad
0: aga
2: sulle.
0: Aga mul ei ole sellist nagu oma munatädi või oma sellist
2: vaat, mul on muna olnud.
0: Tomati inimest. Et sellest on mul väga kahju, väga tore oleks kui oleks.
2: Sest mune ma ei taha üldse poest osta. Ma tahan osta mune ainult nende inimeste käest, kes on kanadega kenasti käitunud.
0: No vaat jah, mune ma käin ka turul ostmas. Nagu lihtsalt jah, peaasjalikult sellepärast, et ma loodan, et seal ma saan neid mulle, kus kanadega toredasti
2: käitutakse. Kuulutus. Jürgen Pärnsalu otsib talukontakti, et saaks endale kõike vajalike otset talust.
0: Jah.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oleme küll kutsunud artisti, kes on viimase aasta jooksul veetnud väga palju aega teise pool ookeani, Ameerikas ja eelkõige Nashvilleis ja laiem avalikus otse loomulikult tutvus Carlosega Eesti otsib superstaari saatest, on osalenud ka Eesti laulul ja nüüd on pilk järjest rohkem välja poole suunatud. Carlos Ukared on meil külas, tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Kuidas sa sinna Nashvillei jõudsid, mis juhtus?
3: ma olen tegelikult tahtnud sinna aastaid juba minna. Esimest korda ma kuulsin üldse Nashvillei kohta umbes 8 aastat tagasi, kui ma käisin LA's esimest korda ühel tuttaval trummaril külas. Ja ma tol ajal olin hästi suur country muusika fänn ja siis ta ütles mulle, et kui sa saad country mussi teha, et siis sa pead Nashvillei minema. Siis ma isegi teanud, mis asi Nashville on. Mm-hmm. Hakkasin uurima selle kohta ja siis natuke ajapärast sain aru, et vau, tundub päris äge koht, et tahaks minna sinna. Ja siis vahepeal ma pidin minema sinna ka 2020 näiteks, aga siis tuli COVID ja kogu mu reis oli kentsles ja siis nüüd eelmine aasta ma läksin esimest korda sinna sügisel ja pidin minema 8 nädalaks, aga jäin lõpuks 3 kuuks ja see muutis nagu kõike mu jaoks, et ma sain aru, et see on see koht, kuhu ma tahan minna. Ja
2: no Nashville on selline koht, kus on palju muusikuid ja muusikakirjutajaid ja ikkagi suured maailma country staarid ikkagi ju sealt tulevad ka.
3: Ja isegi mitte ainult country staarid, et seal on ka väga palju muud, hip-hopi skene on seal päris suur, R&B skene on suur, et seal on juba kõike.
4: Oot, aga sa läksid sinna paariks nädalaks, aga jäid 3 kuuks, et kuidas see asi nagu kulmineerus selle 3 kuuga, et kogemata koperdasid kuskil ukse vahel sisse. Okei, jää siia siis vahet jõle, et täitsa hea poiss.
3: Jaa, ma tegelikult võiks sellest tunde rääkida, kui meil palju palju aega, aga ma üritan väga lühidelt teha, aga jah, et ma Lauri Oamets oli väga suur põhjustaja sellel ka, miks ma sinna nagu kauemaks jäin, et
4: oma mees Nashvilleis.
3: Ja ta ütles mulle, me ükskord seal sõitsime taksoga kuskilt paarist nagu koju koos ja siis ta ütles mulle, kuule meest, kui sa nagu väga tõsiselt ikkagi tahad võtta seda asja, siis sa ei tohi siit veel ära minna. Siis mul oli nagu paari päeva pärast lend tagasi Eestisse, mõtlesin, mida ma teen, et mul ei ole raha, ma ei tea siin, kuhu ma siin jääda saan, on nüüd ütles, et ära muretse, et küll kõik läheb nii nagu minema peab ja siis kuidagi oligi natuke saja pärast ütles mulle, et kuule, et ma sõidan 10 päevaks Portugali reisil, et kas tahad mu 3 puudlit hoidma jääda, siis ma mingi okei, davai, jäin sinna ja siis oligi, et
4: päris suur vastutus.
3: Jaa, et aga see oligi, et ma olin nagu üksinda seal alguses ja mul ei olnud nagu eriti sõpru ja see oligi selline nagu survival mode nagu alguses ka, et ma pidin nagu ise minema välja, lihtsalt läksingi reaalselt baaridesse, miks suvaliste inimestega rääkima, lihtsalt, et mingit sõpru luua ja kuidagi niimoodi vaikselt hakkad oma elu kasvatama.
5: Aga seal ongi kõigil see nii alanud. Tead sa kedagi, kes on läinud Ameerikasse nii, et tal on palju raha kaasas ja mõtleb, et siit see kõik algab?
3: Ei, vist ei tea, jah.
4: Sa said vähemalt mõneks ajas 3 puudlit kohe endale, mis vähemalt see ei olnud täitsa üksi.
2: Oota, aga kuidas sa siis selles mõttes edasi läks, et kuidas sa, noh, kui raha asju ei olnud, ühel hetkel söö midagigi, pidi kuskil elama, sa pidid
4: sööma
2: peab, on ju, ja nii edasi,
3: Mul lihtsalt hullult vedas, et ma kohtasin, leidsin seal üliägedad inimesed, kes lihtsalt olid nõus mind võtma enda juurde ja et näiteks ma ei pidanud sealt majutuse eest nagu eriti midagi maksma, et oligi kogu aeg lihtsalt pidi vaatama niimoodi, et raha, et noh, ei saanud laristada midagi, et pidi seal, ja ma ei teanud tegelikult kauaks me sinna jään ka, mul oligi, ma lihtsalt ei läinud oma lennu peale, aga ega mul tagasi lendu ei olnudki siis enam, et ma ei teanud kauaks me sinna jään. Et siis kogu aeg niimoodi vaatas, tegelikult oli päris nagu stressful ka, aga saime hakkama.
4: Aga said siis seal nagu hakata lõpuks muusikat tegema, jäid silma nendele õigetele inimestele ka, kes siin nagu muusikalises mõttes üles
3: kohdes. Jaa, sellega on ka väga vedanud, et ma tegelikult esimesed 2 nädalat, kui ma seal olin, mul olid laulukirjutamissessioonid bookitud sinna meie Eesti Far Musicu kirjastaja kaudu, aga kui see esimesed 2 nädalat läbi sai, siis need sessioonid olid ka läbi saanud ja siis oligi korraks see, et okei, mis ma nüüd teen, siis ma pidin nagu ise hakkama vaatama, et kellega ma midagi seal kokku hakkan leppima ja aga lihtsalt kuidagi läks nii hästi, et ma leidsin need inimesed omal üles ja mul on nagu juba natuke see, et mul on jalg seal selles mõttes nagu ukse vahel, et kui ma seal nagu inimestega koostööd teen, et siis meil on hästi nagu päris palju juba ühiseid tuttavaid, et inimesi kellest rääkida, ma olen seal ise juba inimesi, mingisugused inimesi kokku viinud ka, et väga äge lihtsalt on.
5: Carlos Ukared on meil külas, me räägime elust Nashvillist, et kuidas sa sinna sattusid ja mis siis sai, mis kodaraid on elu sulle siin või täb kaikaid kodarasse visanud elu? on juhtunud seal midagi sellist?
3: Nashvilleis
4: või ? Või see on ikka puhas edulugu ma vaatan
5: praegu. Sa ütlesid praegu iga asja peale, et mul vedas sellega, mul vedas teisega, mul vedas kolmandaga, et sa tekitad praegu, noh, ütleme, isu väga paljudes noortes võibolla, kes muusikasse tahavad sisse minna sinna Nashville'i kolida, et on sul hoiatuseks öelda ka mingisuguseid pidureid, et mis võib juhtuda ja millele tähelepanu pöörata?
3: No kõige suurem asi on, mul ei ole seal midagi otseselt juhtunud, et kõik tõesti ongi läinud nagu üllatavalt hästi, ma ise nagu siia maani mõtlen nagu iga päev, et kuidas see niimoodi võimalik on, et see tundub nagu keegi kuskilt kõrgemalt poolt nagu aitaks meid kogu aeg, tegelikult on selline tunne nagu siiralt, aga üks suur nagu asi on ikkagi see, et eriti seal Nashville'is koha peal olles, et seal on nii palju lihtsalt muusikuid, kes on täiesti maailma tipp tasemel, et nagu seda tunnet, et mida ma siin teen, nagu tekib päris tihti, aga, ja siis ongi, et see kas nagu annab sulle motivatsiooni juurde, et ise edasi pushida ja saada ka sama heaks nagu või siis vastupidi, et see kuidagi, sa ei tohi tegelikult lasta ennast kuidagi, ei tohi pead norgu lasta sellest, et sa oled ümbritsetud sinust nii palju parematega, et sa pead alati nagu hoidma seda mindseti, et siit saab alati paremini edasi minna, et
4: kaugelt vaadates praegu, ega see Ameerika nagu mingi eriti tore koht ei tundu, ma ei tea, kui sa koha peal oled, kas see on ikka see unistuste Ameerika või elad seal omas mullis?
3: Ameerika on vaata nii suur, et see, et nagu minu arust ikka natuke paisutatakse üle ka asjadega siin, et kogu Ameerikas on mingisugune hull. Tegelikult ei ole üldse niimoodi. Nashville'is inimesed on väga toredad. Mul ei ole seal mitte kellegiga mingit nagu halba kogemust on otseselt, et eks igal pool on nagu imelike inimesi ka ja aga tegelikult nagu eriti lõuna osariikides on see, et inimesed päriselt ka on väga lahked ja külalislahked, selle kohta seal koha peal öeldakse ka Southern Hospitality, et nad on väga avatud ja sõbralikud, näiteks ma olen kuulnud, et LA's ja New Yorkis näiteks inimesed võibolla on natuke sellised võltsimad või hoiavad natuke nagu endasse, aga seal lõunaosariiks väga-väga toredud inimesed.
5: Kellega sa seal ümbritsetud oled, kas kohalikega või siis on erinevatest riikidest inimesed sinu ümber?
3: Ikka kohalikega peamiselt olen ümbritsetud, jah, et Nashville kuidagi, seal ei ole eriti palju üldse Euroopast näiteks inimesi, et kõik on, kui see oles aga väga palju inimesi on mujalt osariikides sisse tulnud Nashville, et sinna tegelikult massiliselt kolitakse, et see linn kasvab nagu jõhkralt praegu.
4: Aga sa ütlesid ennist, et kui sa sinna Ameerikasse läksid, et siis sa pidid väga palju ise minema tutvust tegema võõraste inimestega. Anna siis soovitus, kuidas see käib, eestlane on tagasi öeldik, et mina ei julge ka näiteks minna kuskil võõra inimese juurde, et howdy ja kuidas läheb ja kuidas see nagu toimib.
5: Mm-hmm. Tead, seal algab see noogutusega, ma arvan.
3: See on just see, et ma olen läinud nagu suvaliste inimeste juurde ja alustanud vestlusi ja tegelikult see on mind nii palju õpetanud, see nagu kandub üle mingitesse muudesse asjadesse ka elus, et lihtsalt see julgus tegelikult ei tähenda seda, et sa ei karda, nagu mul ei ole kunagi olnud see, et ma nagu lihtsalt lähen ja teen, et mul pole mingit hirmu, et see hirm on alati, aga julgus tähendabki seda, et sa vaatamata sellele, et sa kardad, sa ikka hüppad. Ja see käib muude asjade kohta ka ja lihtsalt, ja seda ei ole alati üldse lihtne teha, aga see lihtsalt pead nagu suruma ja lihtsalt tegema seda ja kui nagu alguses ma olingi nagu sellises sund olukorras, et mul ei jäänud eriti muud üle ka, et muidu ma olekski lihtsalt üksi kuskil olnud ja noh ära kassin, vaata, et siis ma lihtsalt pidingi nagu seda tegema ja lõpuks paari inimese juurde lähed ja hakkad juttu tegema, siis võibolla mõni ütleb sulle ei või ütleb midagi nõmed, et sa saadki infot sealt, et järelikult seda inimest ei tahagi enda ellu.
2: Aitäh, et tuli külla, edu sulle laulukõttamislaagris ja edu sulle USA's, loodetavasti varsti siis kuuleme Karlo Sukkareda tuurist USA's.
3: Aitäh!

0: hakkame mängima sünnipäeva mängu. Ja see mäng käib meil väga lihtsasti. Meie ütleme sulle sünnikuu, kus sa võiksid olla sündinud. Kui me ütleme sulle, no ütleme välja, tänane sünnikuu on märts. Kui sa oled märtsis sündinud, siis helista meile ja oled kolmas helistaja, pääsed liinile ja ühel hetkel me ütleme sulle, mitmendal märtsil sa võiksid olla sündinud ja kui see langeb kokku päriselt sinu sünnipäevaga, oledki võitja, oled 500 eurot saanud rikkamaks.
1: Õige number on Jürgeni käes ümbrikus ees ilus punane või kui, mis värvi sina näed?
2: See on pruunik, punane, jah.
1: Pruunikas punane ümbrik, selle sees on siis õige kuupäev.
2: Kirsi punane või? Ei, kirsi punane on teist. Mureli punane.
0: Ja, aga...
1: Midagi sellist igal juhul see õige kuupäev on seal ja kui inimese sünnipäev kattub sellega, ongi ta 500 eurot Eesti lotolt saanud.
2: Jaa, aga selleks, meil on... et see kuupäev siit välja võtta on vaja kolmandat helistajat.
0: Jaa, nii et märts, kui sa oled märts siis sündinud, helista meile, kõigepealt võtame vastu esimene helistaja.
1: Mis telefoni number on? Ma võtan proovida.
0: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
0: Oled esimene helistaja, millal on märts siis sinu sünnikuupäev?
3: Neli.
0: Neljas märts.
2: Neljas märts.
0: Ja ütlen kohe ära, seda on vähe. Annan sulle vihje ka täna. 63 66 200 on meie stuudio telefoni number. Ja nüüd teine helistaja. Tere hommikust, oled teine helistaja. Millal on sünnipäev märtsis?
4: Tere hommikust.
0: 18. Märts. No, palju. Nii lihtsalt ongi. Ja kolmas helistaja tuleb kohe nüüd ja Jürgen siis saab... Öelda varsti selle kuupäeva välja. Nii, vaatame, kas saame kolmanda helistaja liinile. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
0: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsi kuus sündinud?
5: Jaa.
0: Kuidas nimi?
5: Õnnela.
0: Õnnela.
1: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
2: Kuidas sa tavaliselt oma sünnipäeva pead?
5: Enam väga ei peagi. Sest elema peab igapäev. Miks peab ainult sünnipäeva tähistada?
0: Tõsi. Tõsi,
2: ilus mõte. Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
0: Mina ka, ma olen väga põnevil. Süda hakkab kuidagi kiiremini käima, kuidagi nagu õnnele. Me väga, väga hoiame sulle pöidleid. Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe... Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
2: 9. märts.
0: On või?
5: Jaa!
0: On 9! Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
2: Aga see katkes ära, nii üks sõike kisa läks lahti, et liinid läksid kinni.
1: Õnnela, no me ütlesime, see nimi annab.
0: See nimi kannab sind, Õnnela.
2: Nii tore.
1: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot. Wow.
2: Mega.
1: Mega.
2: Juba kolmandal korral põhimõtteliselt, kui me seda sünnipäeva mängu uuesti mängima hakkasime, me oleme juba saanud esimese võitja.
1: Täitsa lõpp.
5: Oh my god.
1: Kuidas see võimalik?
0: Laseme Õnnelel ka midagi rääkida. Me ise oleme palju õnnelikumad Õnnela kui sina.
5: Ma ei saa üldse liinilegi tavaliselt.
0: Sa said liinile, sa olid kolmas mängija ja läks pihta ka. 9. märts tõi sulle 500 eurot Õnnele. Mis sa, oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha? Või?
1: Muidugi.
5: Välja teete või? Ma liinilegi saan.
1: Muidugi Õnnele on peas on täpselt ära hakitud, kuhu see raha läheb.
2: Mul on nii hea meel.
1: Mul on tõesti hea meel.
0: Õnnele, kus kandis elad?
2: Rakveres. Kui Andres koju
5: tuua mulle selle
1: raha.
2: Andres
1: läheb ukse taha raha. Andres, et sa kaasad laua pealt selle 500 eurot. Õnnele, kuidas oleks kõige parem see raha kätte saada? Kas üks kupüür või millised need võiksid olla, mille siis Andres kaasad?
5: Ei,
1: kõik
5: seal üks suur.
1: Üks suur viiesajane,
0: jah. Kahjuks ma ei saa seda teha, sest Eesti Lotto minule seda raha ei usalda, aga ta kindlasti kannab selle ühel hetkel sinu kontole.
1: Aga äkki Jürgeni kätte.
2: No mina
5: ei... Ma ei usu, et ta kannab. Las ta kannab mulle ikka.
2: Jah, ma arvan ka, et nii on kõige parem.

0: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas kaks . täna õhtul TV3-s .
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisfile eest marinaadis, 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi. Turvalises ning sõbralikus keskkonnas aitame

0: tere hommikust, kell on 6:33 saanud, 4. päev on täna ette tulnud ja 13. august. See on Maris Kõrvitsa viimane asenduspäev. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu, mitte viimane asenduspäev. Ta ei asendagi kedagi, ta on täitsa enda ees siin.
1: Asendamatu.
0: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Ja. Jürgenit ongi väga raske asendada, ma olen täitsa nõus sellega.
1: No ma lisan, et asendamatu Andres Puusepp on ka siin mikrofoni taga.
0: Ja, kelle jaoks oleneb. Aga tõesti, mina ka siin olen ja meie kolmekesi täna veel, kelle 10 välja veame hommikuprogrammi. Eile andsime 500 eurot sünnipäeva mängus ära. Mine sa tea, kuidas täna läheb. Ümbrik on ekslikult siia minu laua peale saanud.
2: Ma ulatan selle. Äkki ütled ise täna? Ma ei usu, et see midagi on eksliku.
1: Ma muidugi ise ka öelda. Anna
0: võid
1: see.
0: Muidugi.
1: Ei, anna Jürgeni ja Jürgenil tuleb see väga hästi
0: ei,
1: välja.
0: No, proovi sinu viimane päev, sa proovi ka midagi öelda.
1: Nüüd oksid ülbitsema või?
2: Tee ka midagi
1: või? Sa ei tea, kes mu mees on või?
0: Tean küll, sellepärast ma olengi siin...
1: Sa soojad kellest tagasi või?
0: Sellepärast ma olengi 3 nädalat ennast siin vaos hoidnud, ma ütlen ausalt. Aga sellegi poolest, noh, vähemalt kuume kindlasti ütleme ühel hetkel välja siin veerand 7 paiku, nii et ole valmis meiega mängima. Eile läks Õnnelale, Rakverre läks siis 500 eurot ja küll oli hea veel ja ma nägin isegi Õnnela tegi ka väikese postituse Instagrami. Täitsa südamlik ja tore oli.
1: Ma nägin ise ka. Aga teeme siis täna nii, et ma võtan selle ümbriku enda kätte. Ma ei vaata siia sisse.
0: Ära vaata.
1: Ja teeme nii, et mina ei tea, mis kuupäev siin on. Eile ei teadnud Jürgen sina, mis kuupäev on keegi siis teist on ju teab.

0: Ja, ma veel pole vaadanud, aga ma vaatan seda, mis kuu on.
1: Et siis ma olen ka üllatusega.
0: Jah, väga tore. Aga kuidas siis läks öö ja eilne päev?
2: Öö oli pime.
0: Öö oli pime, jah. Vaatasite päikesevarjutust ka kuu seda, jah, päikesevarjutust.
2: Me ei leidnud ühtegi asja läbi, mille seda vaadata. Et ma olin küll sellel ajal, kui see toimus tegelikult päris õige koha peal.
1: Türi seal pangal siis või?
2: Ei, noh, see tegelikult nägi seda ka siit kuskilt Pirita poolt ja sealt poolt, aga lihtsalt ei ole olemas enam CD-plaati kodus. Proovisin panna, ma ei tea, mitmeid päikse prille ette, aga see ka ei toiminud.
1: Ma näitan teile pilti, kuidas mina vaatasin eile.
2: Läbi ribikardinate,
0: jah. Mina vaatasin päikese prillidega. Jah, natuke ere oli, aga nägin ära. Ja samal ajal olin Ülemiste keskuses. Läksime Ülemiste keskuses katusele, seal veidigi enne kella 9. Meil oli seal üks pildistamine veel õhtul, kui Ülemiste keskus kinni pandi. Ja täitsa nägi. Ja tegelikult läks hetkega pimedaks ka, noh, kui see ikkagi täisvaritus tuli peale. Et, või noh, hämaramaks. Noh, täitsa tore värk ja eile pidi olema meteoriitide saadu ka, noh, seda ma, mina ei näinud.
1: No, see vist kestab vist mõnda aega, et see vist, see vist ei ole nii, et see oli ühel hetkel ja kas see mingis ajavahemikus ei ole, ma pead ei anna selle suhtes. Aga minul lihtne selle väikese varjutusega, et lihtsalt ongi...
2: Ei huvita.
1: Ei, no ma vaatan aknast välja, mul on väga hea vaade sinna taevasse ja mul on seda võimalus näha. Mingisugused eelised ka Lasnamäel kõrgel elamise asjus.
0: Jah, seda küll.
2: Aga noh, internet oli täis ju neid pilte nii, et ma nägin selle ära ikka.
1: Ma vaatasin neile neid pilte, mis inimesed olid pannud. See oli minu jaoks nagu nelelisi pulmas käimine. Ise polnud käinud, aga olin kõike näinud.
2: Aga kihvt oli vaadata inimesed ikka huvitab, sest et tee ääred olid rahvast
0: täis. Ja
2: osad olid endale väikesed tooliksid kaasa võtnud ja ikka show.
1: Jaa, pikniku need linakesed olid maha pandud ja tõsiselt olidki sajad ja sajad tuhanded võibolla isegi inimesed.
2: Sajad tuhanded?
1: Jah.
0: Vaatasin tõesti Instagramist nii mõnegi postitust, et Türiselu pank oli tõepoolest ikkagi rahvast paksult täis.
2: No see oleks pidanud mingi bändi panema ka võibolla.
1: Midagi oleks saanud müüa, kodukohvikute päevadel sult alles ei jäänud midagi.
0: Jah, oleks siin panna
2: küll. Kui korraldaja ikkagi magasid praegu hea võimaluse maha.
0: Ei, tead, mul olid teised tööd, ei magad midagi maha. Kõike ka ei jõua siin korraldada ja kontserdil käimine.
2: Sa ütled kogu aeg seda, et kõike ei jõua korraldada, ikka korraldad kogu aeg.
0: No
2: lihtsalt üks asi ei praegu tunnista, et
0: ma tunnistan,
2: et veidi kibe, et tegemata.
0: Ei olnud üldse kibe, see ei jõua. Inimesed tundub, et käivad natukene vähem kui kontserditel. No õigemini nad käivad, aga nad vaatavad, kuhu nad lähevad ja valivad selles mõttes, et...
1: Ja see on ju väga hea, et inimene ikkagi valib, kuhu ta läheb.
0: Ma olen nõus, jah, aga noh, selles lõpuks mõttes, et ei lähe kõikidel nii hästi. Ja alati on kahju, kui mõni korraldaja ikkagi hävib. See on tema raha ja tema rahakott ja seda ei ole hea tõdeda. Aga on nagu on. Elame veel.
2: Ja.
1: Sellised kuldsed sõrad siis.
2: Midagi siia lisada.
1: Nii kurvalt see tuli sinu seest välja. Andes, kas kõik on hästi?
2: Tõsiseks läks.
0: Ma mõtlen, kas ma nüüd räägin või ei räägi või? Noh, see oli hea küsimus.
1: Silm on niiske, ma näen.
2: See on nagu pikk ja valus jutt, et...
1: Siis kuulame ühe laulu
0: ära. Siis ei räägi või?
2: Ei, no siis kuulame vahepeal muusikat kogu ennast.
0: Ja küll, kell on 6:39 saanud oled raadioga Star FM. Ja kuulame Nublut ja TF City 44 on siin. Kes see laid on lugu, mille saame ette mängida raadios Star FM. Ilusat hommiku jätku sulle koos meiega.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on kohe saamas 6:35 ja oled raadioga Star FM.
3: Tere hommikust, kas te olete üksteise peale vaadanud kadedusega ka, et kas siis Andres Jürgeni poole või Jürgen Andrese poole, et sa käid nii hästi riides?
4: Riietuse mõttes või? Ei, ma kadestan muid asju Andrese puhul.
3: No tegelikult ma tahtsin riietest rääkida. Riietusega ei ole nii. Andres, kuidas sul?
2: Ei. Jürgen käib liiga stiilselt riides ja mina ei kanna mitte ühtegi Jürgeni riiet välja. Ma vaatan küll, et ta käib väga lahedalt riides. Aga kas ma kadedust otselt tunnen? Ei, sest ma tean, et see ei sobiks mulle.
3: Sa oled küsinud ka, et nagu sa ise tuled selle peale, et nii ägedalt neid komplekte kokku panna või, ei või ole. Siis tal on stilist või?
2: Ei ole julenud küsida. Ei ole julenud küsida. Aga jah, kui sa võtsid nii väikese selle see nagu riietus ainult, ei ole, aga muud asjade peal olen küll kade.
3: Noh, tegelikult jah, ma jään sinna riiete juurde, ma tahtsin lihtsalt uurida teie käest, et kas te olete ka nüüd selle tuhinaga kaasa läinud, et Maxima ja Mason Beast on teinud koostööd ja eile vist saadi kuskil kaupluses Rotterdamis kokku ja siis nüüd hakatakse pakkuma inimestele neid riideid, kus on siis, noh, Maxima, nii nagu Lidl on teinud neid plätusid riideid asju.
2: Tõsi, jah.
3: Maxima, nüüd on Maxima ja Mason Beastiga ja nad alustasid umbes kuu aega tagasi või kolme aega tagasi sellega, et sa oled sinna kauplusesse ja siis sa saad osta endale design kilekotti, kuhu on peale kirjutatud Mason Beast. Et tavaline toidu poe kilekott ja siis mina elanin Lasnamäel ja siis ma mõtlesin, et äkki ei ole jõudnud inimestele see teave ja siis läksin ossin kohe ekstra 5 kilekotti, panin need endale kotti ja viisin koju, mõtlesin, no äkki kunagi läheb tarvis. Igaks juhuks. Ma olen mingi 35 senti, nii maksin nagu tavalised poe kilekottid, aga ja ma lugesin, et eile õhtul on kogunenud siis moe rahvas Rotermanni kvartalis sinna Mason Beasti poodi, kus siis esitleti esimest korda tänava moe brändi ja Maxima koostöös valminud erikollektsiooni.
2: Vägev. Eile oli neid kogunemisi päris palju. Noored tegid ohtlike manöövreid liikluses ja et kõik terveks jäid, sellepärast, et selline mees nagu David Maluko oli Eestis, kes ütle mulle mitte midagi. Mitte midagi, ma ei teanud temast mitte midagi, aga temal on miljoneid jälgijaid sotsiaalmeedias ja siis meie Eesti mees Andrei Sevakin võõrustas seda sotsiaalmeediastaari ja noored jooksid nagu murdu hullu järgi, sõitsid autole tõuksidega ja ratastega järgi ja no täitsa ikka huvitav, korra vaatsin seda videot ja no täitsa üllatav kohe.
3: Mida siis Andrei tähtsaks peab ühele Brasiilia sellele influencerile näidata, et mis siis need põhilised rajad oli, kus käidi?
2: Ma ausalt ei tea, ma tean, et nad käisid teletornis ja nad käisid söömas.
3: Ikka verivorsti ja kama.
2: No,
3: ja,
2: et... ja, no ikka neid asju ka vist. Ja.
4: Mina ei ole olnud kunagi Maxima klient.
2: Ei ole, jah?
4: Ma ei ole leidnud seda pood enda jaoks. Ja sellepärast ei käinud ka ma seal Mason Beasti ja Maxima koostööprojektis vaatamas, mis nad teevad. Kui nad oleks teinud, eks ma ei tea, mingi A1000-ega. Või krossipoega või prismaga näiteks.
2: Aga...
4: siis ma võibolla oleks. Tegelikult ma käin rohkem ka Selveris. Võibolla Selver ja Mason Beast, siis ma oleks tundnud nagu rohkem huvi. Aga huvitav on see, et need poebrändid saavad niimoodi...
2: ja.
4: Noh, nagu Lidl läks minu just nagu päris huvitavalt lendu oma igasuguste sokkide.
3: Ma arvan, et see Mason Beast läheb ka. Kas te ei ole pannud tähele siis seda rahakrätti Anu Saagimi reklaami, kus Anu Saagim tuleb kuskilt niimoodi suur kit, kasukas on kaelas ja siis mitte rahakrätt, on see tuvi, noh, on
2: rahakrätt ikka.
3: Rahakrätt istub seal kuskil ääre peal ja siis tulevad Maximast jäätisega välja ja on
4: ei
3: siis
4: näinud,
3: niimoodi ära bränditud.
4: Ei ole näinud. Kas see Andreas Meltse käinud seal mingi Maxima Mason Beasti kilekotiga mõõda maailma ringi?
3: Tal on mingi kilekot küll, aga ma ei tea, kas on see.
4: Sama,
3: no minu kodupood on Maxima ja mina käin Maximas. Ma olen kõigi löönud, et see on minu jaoks nagu sahver, aga kui joon lauaga mõõta, siis 10 sentimeetrit teemal on järgmine kauplus, 20 sentimeetrit kolmas neljas, et ma olen seal kuskil kõikide kaupluste keskel, aga Maxima on selline pood, kuhu ma lähen tavaliselt toasussides ja hommikumantlis.
4: No jah, aga nüüd sa võiksid ju endale võtta Mason Beasti ja Maxima T-särgi ja minna sellega.
3: Kui see uudis oleks jõudnud esmaspäeval ja oleks ma kindlasti jooksnud sinna kauplusesse ja vaadanud, kas ma saan teile midagi mälestuseks
4: kinkida. Nüüd on kõik osas või?
3: Aga ei ole ju olnud. No maks kile kotti muidugi võinud teile kinkida.
2: Midagi pole öelda, ma vaatan neid särke nüüd, mis on I love Maxima, aga see kuidas see kirjas seal on, noh, selles mõttes, noh, stiilne värk, eks ole. Särgi soodus hind praegu 45,99, kui siin muidu Mason Beast'i särk, noh, umbes sarnane, maksab seal 80 eurot. Et noh, miks mitte, aga ma ei kujuta ette, kui ma ühel hetkel tuleks Mason Loves Maxima sokid, nokamit särk seljas, no.
3: Aga miks sa ei kujuta ette, sellepärast, et see Lille asja on ju väga teema, noored, hästi palju.
2: Ei, ma saan kõigest aru.
3: Sokid, plätud, bluusid, trätid, isegi kas selline, mäletate siin talvel vist tehti selline ostukorvi moodi käekotikene ja see on ikkagi toimiv teema, võibolla noored jooksevadki peale, sa oled, et Andres ka vaikselt juba selle seas, et pead passi vaatama.
2: Ja sellepärast ma ei käi ka mingi suguse poe ei Selveri, ei Maxima, ei Prisma riietega ringi. Ja võibolla kui ühel hetkel neile tööle no, lähen või kui nad hakkavad mulle sotsiaalmeedia mingi koostööst maksma, siis why not?
4: Aga samas Paide linnameeskonna särgiga käid ju.
2: Suurima hea meelega. Tõsi, ega ongi, inimesed ongi erinevad. Vaata, noored käivad sellega, mina käin rõõmsasti Paide linnameeskonna särgiga. Pole üldse mingi probleemi. Ma võin ka Nexuse särgiga ringi käia, sest see mulle kingiti ja mul ei ole ka sellega ühtegi muret. Mul ei ole kingitud kenkasärki, et kenkasärgiga ringi käia.
3: Sinna me tahtsimegi jõuda.
4: Tal ei olegi.
2: No võt.
3: Mis on nalja teed või?
2: On või?
3: Muidugi, meil on kus... oma merch'i kauplus lausa
2: olemas. Endal viimane olemas. Päev, kus on kingitused, miks ei tulnud? Miks ei tulnud kingitusega?
3: Aga äkki
2: tuli hip-hopi festivali
3: tegi. Aga äkki tuli, kas kingitus ma... antakse kohe või?
4: Ma tahaks ole Eekos Juugini särki.
3: Saad, on olemas.
4: On jah.
3: Muidugi.
4: Lahe.
2: Et meil võiks olla täitsa kuidagi nagu Star FM-i hommikuprogrammi särk, mingi äge.
4: Aga ega meil on ju tegelikult oma brändiga särgid, miks ma peaks Maxima oma? Meil on ju Star FM-i särgid olemas.
2: No see käi, sina ei käi sellega ka, sinuga on väga raske. Sinu, tal on ikka, noh, Jürgeni puhul on, noh, tunnen teda juba hästi võin tema eest rääkida. Ta on ikka nii enda kindel värk, et ega ta naljalt mingit nagu sellist särki selga ei pane, kus on mingisugune promovärk on peal. Mhm. Paide linna meeskonna särgiga, ta näiteks ei tule minut koos kuhugi.
3: Aitäh tutvustamast oma kolleegi.
2: Ja, aga samas, ükskord me juhtusime õhtud, siis oli Saku Fliis seljas ja Saku särg seljas küll. Poln, vaata, kui piisavalt maksad, siis ta võib seda teha, aga nii no, sama. Aga ei, kui... no endal sama, tegelikult mul täpselt sama moodi. No Star FM särgi ma võin ka mingil üritusel kanda, nii sama linna vahel ei lähe.
3: Ja see võib võibolla võtta sinu puhul siis uued mõõtmed, et mitte ei influentsi või siis ei trendi nügi seal kuskil internetis, vaid teedki selliseid tiile, et nädal aega anna fliis või püksid, ma kannan iga päev ja siis mingisuguse raha saad rahatiiri.
2: Ja kindlasti raha eest, nii et mis kui keegi soovib, palun väga vahet ei ole, mis see kirjas on.
3: Paljudel autodel on ju ka klipsud peal, kus siis nagu... antakse edasi infot.
4: Jaa, ma pean tunnistama, et Mason Beast on teinud päris toreda disaini ja,
2: on,
4: ja need särgid on kihvtilt pakendatud nagu toidukarpides ja selles mõttes tubli töö.
2: Üldiselt ma olen juba ammu vaadanud, et ma tahaks nende särki, aga pole jõudnud osta. Tegelikult peaks ikkagi ühe asma, ma mõtlen mitte selle maksimuma, vaid selle tavalise. Väidatavalt on väga hea kvaliteet ja väga head särgid. Ma ei tea, on teil mõni Mason Beasti?
4: Ei, ne maksavad liiga palju.
2: No on, on.
3: Minu abikaaslasel on, need on päris hea kvaliteediga.
4: On, jah.
2: No võt, ma jah ka üle 9 euro taolest särgist ei maksa. Aga kell on 6 ja 53 saadud.
3: Järel maksu kui kuu makses 9.
2: Liigum 10 tundi oled raadioga Star 5.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: tere hommikust! 1. juulist jõustunud riiklike keskkonnatasude kasv on suurendanud jäätmejaamade kulusid, seetõttu on jäätmete jäätmejaama viimine kallinenud. Kõige suurem muudatus puudutab jäätmete ladestamist, mille tasu suurenes tonni kohta 29 eurolt 90 eurole. Lisaks kehtestati jäätmete põletamisele keskkonnatasu 60 eurot tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suur kogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba augustis. Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates, sealhulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijate enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Walesis. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tumeveebile selleks tavaveebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest ka kriminaalvastutuse. Ukraina rünnakus Venemaa Novorossiiski sadamale ööl vastu tänast sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, mis tõttu saab seda pidada Ukraina üheks kõige edukamaks rünnakuks Mustal merel. Viimati ründas Ukraina Mustal merel paiknevaid Vene sõjaväe objekte juuli keskel, kui ööl vastu 18. juulit said tabamuse mitmed Venemaa relvajõudude sõjalismajanduslikud objektid ning muuhulgas ka Kertšis asuv patrulllaev. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Võib olla üksikuid sajuhooge ning soojakraadid on 17-21.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja mure.

0: tere hommikust , 7:07 on saanud , kell on neljapäev , 13. august . Maris Kõrvits , Andres Puusepp , Jürgen Pärnsalu tervitavad sind .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: täna on rahvusvaheline Prosecco päev ja samamoodi rahvusvaheline vasakukäeliste päev .
1: et saab vasaku käega võtta täna pokaali varrest kinni ja tõmmata endale .
0: väga õige .
1: Prosecco kurku .
0: väga õige , kui sa oled vasakukäeline . mina ei ole ja praegu mõtlen , kas tean , kindlasti tean .
1: kas Jürgen on vasaku või parema käeline , Jürgen ei ütle , sina , sa ütlesid , sa tunned teda läbi ja lõhki .
0: Jürgen on parema käeline , otse loomulikult ma oleks seda ammu teadnud , kui ta oleks vasaku käeline . aga ta oskab kindlasti vasaku käega ka üht koma teist teha .
1: Prosecco't juua .
2: vasaku käega juua klaasi .
0: ma pean ütlema praegu , kui ma võtan kohvi vasakusse kätte , mul on ebamugav juua seda , ma saan sellega hakkama , aga ta ei ole ikkagi , ma olen harjunud teise käega seda tegema .
2: ja ma joon kogu aeg siin vasaku käega kohvi.
1: Ei ole vasaku käega midagi hullu ju , suu on ju sama .
0: mul
1: on
0: teistmoodi jah .
1: selle parema käega , nii . Jürgen , sa oled siin maininud paari sõnaga , et sa oled taimetoitlane .
2: jah .
1: ja juba 10 või 15 aastat tagasi sa otsustasid . aga kas see sai millestki alguse , mis see tõuge oli ?
2: Teadlikkus .
1: ja oligi nii , no väga paljude jaoks ongi see , sest nad hakkavad teadvustama mingeid asju , mitte see , et oli järsku .
2: Ja ei , mul ei olnud mingit tervislikku põhjust .
1: ja mina ise olen mitu aastat olnud taimetoitlane ja seetõttu , et ma nägin köögis , kuidas abikaasa kalkuni liha lõikas ja ma lihtsalt pärast ei suutnud süüa . aga tead , mul hakkas vaikselt aneemia tekkima ja mulle kirjutati mingisugused päris kanged rohud peale ja seetõttu ma siis hakkasin uuesti liha sööma ja kuidagi endale sisse ajama .
2: ma tean oma tutvusringkonnast ka , kes on hakanud liha sööma tervislikel põhjustel , sest et kehv veresus on ja rauapuudus on nii tugev . et lihtsalt midagi muud teha ei ole . ja mina olen käinud regulaarselt tervisekontrollis , minul on kõik näitajad väga hästi , ma ei ole pidanud tagasi pöörduma selle juurde .
0: aga võib-olla sina , minu arust sinu toidulaud on olenemata sellest , et sa oled taimetoitlane , väga rikkalik ja väga erinevaid asju on sul , ma olen sinu sünnipäeval käinud ja väga maitsvad toidud on ja võib-olla vaata , mõni võtab võib-olla seda taimetoitlust nagu kuidagi nagu nii kuidagi rängalt , et ta sööbki ainult mingit , võib-olla mingit teatud asju .
2: muru tahtsid öelda .
0: ei no ma päris nii ei tahtnud öelda , aga sa saad aru , mis ma mõtlen , et tegelikult on ju võimalik väga rikkalikult ja väga toitainerikkalt süüa .
2: tegelikult on võimalik taimetoitlasena väga kehvasti süüa ka .
0: no just .
2: aga lihtsalt sa tuled mu sünnipäevale , siis ma loomulikult pingutan ja näitan sulle , kui erinevalt ma söön . ega ma siis igapäevaselt ei viitsi olla nii tubli .
0: sa oled rääkinud , kuidas sa teed risotot ja
2: väga laisk näiteks .
1: aga kas sa oled oma peas asendanud siis need lihatooted kuidagi ka , et no vaata kaubaletid , noh lähed kuskile poodi , on juba see , et see on kanamaitseline mingi plöks ja juust . ja kas sa teed seda , et sul ikkagi nagu alateadvus kutsub , et ma tahaks midagi , mis maitseks nagu kana , aga ma ei taha osta endale kana , ma tahan osta endale šašlõkki , aga lähen ostan endale mingi asja , mis on selle moodi .
2: no aeg-ajalt ma teen seda jah , näiteks kui ma tahan poloneeset teha , siis ma olen leidnud sellise alternatiivi hakklihale , mis on tõesti väga hakkliha moodi.
0: Mina
2: ja aeg-ajalt olen söönud ka neid kana analooge .
0: abikaasaga tegime , kui Jürgen külas käis , kartulisalatit selle taimse suitsuvorstiga ja ausalt öeldes see oli üks kiiremini , mis laua pealt otsa sai . Inimesed ei saanud aru , mitte mingit vahet ei olnud ja see oli väga maitsev . Ma isegi sõin seda .
2: No sest ma ei saaks öelda , et mulle liha ei maitsenud . Mulle ikkagi väga meeldis liha ja liha oli igapäevaselt mul , ma arvan , nagu laua peal menüüs .
1: aga toidu teed endale ise ?
2: kui vähegi aega on ja viitsin jah .
1: Või siis teine variant on kuskilt väljas , no ma mõtlen näiteks seda , et kui mina vahel katan laua ja mul on kõik lapsed laua ääres ja näiteks ka vanema poja pruut on , siis mul on olnud olukord , kus ma teen kõikidel inimestel erinevat toitu , sest et üks ei söö seda asja , teine ei söö kolmandat asja , neljandale tuleb anda niimoodi , siis on ülikeeruline . et kui sina kusagile lähed , näed , Andres ütles ka , et ma tegin Jürgenile ekstra niimoodi süüa , et kuidas sul see kodus on lahendatud , sa teed endale ise selle söö või siis kui tehakse suurem hulk sööki , siis noh , arvestatakse sinu selle harjumusega ?
2: üldiselt ikka arvestatakse jah vahel tehakse eraldi endale mingisuguseid asju või kui mina teen , siis ma teen ikkagi nagu taimetoitu . Ma ei tee eraldi .
1: eksperimenteerid ? tead , ma tahtsin seda juttu rääkida seetõttu , et sa andsid mulle ükspäev ühe retsepti , ühe toiduretsepti .
2: kalapuder .
1: see ei olnud kala .
2: kalapuder murakatega .
1: see ei olnud kalapuder , sest sa ei söö ju kala . tegelikult sa andsid mulle ühe retsepti selle külma lasagne .
2: ma saatsin sulle Instagramis
1: jah ? Ja just . ja ma tahtsin seda eile teha
2: no. .
1: ja ma käisin poes ja ostsin kõik , absoluutselt kõik asjad ära , mis olid vaja . ja juba hakkasin tegema pestot , selle pesto ma tegingi valmis ja panin ilusasti endale need muna , need lastud sinna valmis ja .
2: väga hea ju .
1: ja avastasin , et olin unustanud peekoni , sest seal olid aja peekonid sisse panna .
2: mina
1: mõtlesin , et kuidas sina tegid .
2: ei , ma jätsin selle üldse välja .
1: ja minul oli just see olukord , ma sain aru , et sina ilmselt ei söönud seda peekonit ja sa sõid selle ilma selle peekonita ära , et ta maitses kindlasti väga hästi . aga vaata , ma jätsin pooleli , ma tegin selle pesto lihtsalt valmis . ma panin selle pesto kappi ära ja .
2: väga kahju , sa oleks võinud ikkagi lõpuni teha .
1: ma tahtsin sulle väga täna rääkida sellest , kuidas see siis välja tuli , sest et sa andsid mulle selle retsepti ja ma mõtlesin , et ma pean selle ikkagi ära tegema .
2: aga jäta lihtsalt peekon ära teinekord , midagi ei juhtu .
1: ei , ma tahtsin teha niimoodi , nagu seal oli retsepti järgi ja siis mul hakkaski niimoodi peas see jooksma , et oota , aga sa ei söö ju liha , et kuidas see siis .
2: ma aeg-ajalt teen mingisuguseid asju , kus ma lihtsalt võtan need julmalt välja ja, ja ei asenda ka .
1: ja millele ma tahtsin veel tähelepanu pöörata selle pesto juures oli ju see , et tavaliselt teed seal nende seedermanni seemnetega ja seal olid ju pistaatsia . ja päris hea oli . ja väga hea oli .
2: no nüüd sul on vähemalt pesto olemas .
1: no jaa , ma eile seda natukene .
0: no täna teed valmis ja sööd ikkagi ära . kell on nüüd 7:13 saanud , meie liigume sünnipäevamängu ja sinul on võimalik võita endale 500 eurot juhul , kui sa oled sündinud selles kuus , mille me ütleme sulle välja juba õige pea , ole raadioga Star FM .
3: Ööjooksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valdab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee . Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee .
4: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . seahakkliha Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahekukeseen 300 grammi 2,99. telli Rimi.ee .
5: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
6: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis.
9: kõik algab uuesti . kaup 24+ liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme . kaup24.ee .
10: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on lemmiku eri täies hoos . Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Coop koeraaine 500 grammi vaid 1,69 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
3: Tere hommikust, kell on 7:18 saanud ning sünnipäeva mängu hakkame meie mängima. Meile hakkavad helistama juunikuu sünnipäeva lapsed. Ja igal tööpäeva hommikul me siis nimetame ühe kuu jaanuarist detsembrini ja kui sinu see sünnikuu langeb kokku, siis tasub meile helistada ja kui kolmas helistaja oled, siis me ütleme sulle ka kuupäeva, kui see ka läheb sinu sünnipäevaga kokku, siis saadki endale 500 eurot.
4: Käsi püsti, kellel on juunis sünnipäev?
5: Minul.
3: Ja täna võibolla Jürgeni sünnikuupäev, me ei tea seda. Mina tean seda kuupäeva, eile keegi Facebookis ka kirjutas, et oo, kuidas saab vihjad anda, kui ei tea. Vaat Jürgen ei teanud päriselt lõpuni välja. Ja
4: täna ei tea
3: Maris.
5: Mina ka ei tea.
3: Ei tea, sa pole vaadanud. Mina olin sünnitud selle ära vaatama, siis ma pean ütlema, mis kuu inimesed meile helistama hakkavad. Aga kui sa juuni kuus oled helistanud, siis vali meie telefoni number. Ja nüüd võtame vastu esimese helistaja. Tere, ütle, millal on sinu sünnipäev juunis? Hallo?
5: Ei olegi.
3: Sellest pole kasu, kui sa ära paned. See me võimegi nii jääda mängima ja peab ütlema.
4: Käed värisevad.
3: Tere hommikust.
4: Käed värisevad.
3: Oled esimene helistaja. Millal on sinu sünnipäev juunis?
6: 13.
3: Juuni, suur. Aitäh. Vähe.
5: Teine helistaja.
3: Tere hommikust. Oled teine helistaja. Millal sinul sünnipäev juunis?
6: 27.
3: Palju. Ja nüüd ja. Siis Maris, võta kindlasti.
4: Sa anna mulle juhise, teeks ümbrik on minu käes.
3: Vasta olla veel.
5: Ära veel vaadata.
3: Tere hommikust, kolmas helistaja oled pääsenud mängu.
6: Tere hommikust.
3: Nii, kõigepealt saame tuttavaks ka, kuidas nimi?
6: Merike.
3: Ja Merike, sa oled ju juunikuus sündinud, ära kuupäeva meil ütle. Väga tore. Mis tähtkud on juunis?
4: Kaksikud.
5: Mina olen kaksikud, jah.
3: Okei, no me loodame, et sulle tuleb 500 eurot. Eile läks 500 eurot välja, see võib täna ka minna välja, sest juunikuu oled täppi pannud. Ja Maris, sa saad selle ümbriku vaikselt avada.
4: Ütlega ma võin hakka tavama.
3: No hakka vaikselt avama, see võtab ju aega. Inimene ootab teisel pool ja...
5: Aga teeb samal ajal hommikusi toimetusi.
3: No kas tuleb? Ja Maris.
4: 7. juuni.
6: Kahjuks ei ole.
5: Ja mis seal pool siis on?
6: 9.
3: Oi, kui lähedale.
5: Napikas, jah.
3: Noh, vahel on
6: järgmine
3: nii.
6: Kord.
3: Järgmine kord muidugi. Suur tänu helistamast ja soovime sulle kõik ilusat.
6: Teile ka, kaunist hommikud.
3: Ja Eesti Lotole väga suured tänud, et Eesti Loto jälle tõi selle sünnipäeva mängu siia raadiosse Star FM tagasi. No pole hullu kedagist. Homme uuesti.
5: Ja, homme uuesti ja sel nädalal viimast korda siis kell 7.15 500 eurot taas kord mängus on.
3: Nii on, nüüd on aga kell saanud 7.22. Meie kuulame ära pooltunni uudised ja siis me liigume juba perenõukogusse. Ja tänane perenõukogu teema on meil selline, et mis on sinu
5: nooruspõlve lemmik lugu?
3: Jah, väga hea, nii et kuulame ja saame teada.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Maksimus on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

tere hommikust. 1. juulist jõustunud riiklike keskkonnatasude kasv on suurendanud jäätmejaamade kulusid. Seetõttu on jäätmete jäätmejaama viimine kallinenud. Kõige suurem muudatus puudutab jäätmete ladestamist, mille tasu suurenes tonni kohta 29 eurolt 90. Lisaks kehtestati jäätmete põletamisele keskkonnatasu 60 eurot tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suurkogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba sel kuul. Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates, seal hulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijat enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Wales. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tumeveebile selleks tavaveebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest.

Ilm täna neljapäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Võib olla üksikuid sajuhooge ja sooja 17-21 kraadi.

0: tere , ilust hommiku jätku , 7:36 on saanud , kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie oleme jõudnud perenõukogusse .
1: Tere hommikust , mis on sinu nooruspõlve lemmik muusikapala ?
0: jah , väga tore küsimus iseenesest ja teinekord on väga tore neid lugusid siin natukene ka meelde tuletada ja noh , Elina kirjutab meile , kohe vaatame ka meie enda lood üles , aga Kerli kirjutab meile ühe päris huvitava loo , mis aeg-ajalt siiamaani ikkagi küsitakse ja ma ei tea , kas teile
2: no,
0: see on siis Must Kuu ja rahvaspordipäev ja oi , kuidas ma tean , kuidas Musta Kuud on proovitud kokku saada , et äkki tulevad ja teevad veel kusagil väikese peo .
3: Sellega on mälestusi selle looga .
0: On
3: kõvasti jah , sellise suvetuuride aeg ja ma mäletan , et siis kõik kutid tahtsid ka välja näha nagu Must Kuu ja kõik need , see riietus ja kõik see .
0: jaa .
1: Nemad olid siis oma aja Viis Miinust .
3: no tegelikult küll jah .
1: olid .
0: aa jah , nii võib ka öelda . no vot , selline lugu siis , nii .
1: mina olen muidu ühes Musta Kuu muusikavideos .
0: oled jah ?
1: ja see , kui nad Elektraga koos laulavad , kosmosekinos toimusid võtted , võib-olla mingi vari võib-olla vilksatab mööda ka .
3: mis lugu see oli , kus nad Elektraga koos
1: olid ? see oli see Boogie .
3: see ja. Jah , okei , see ei olnud see nende kõige .
1: ei, suurem hitt.
0: aga noh , ikkagi Must Kuu , see oli see põrklev bugi , sa mõtled jah ?
3: põrklev bugi jah .
0: nojah , ma selle video otsin üles ja vaatan kohe Marise üle ka seal , no see on see lugu . see ei saanud väga populaarseks , no võib-olla Musta Kuu fännide jaoks küll .
3: ei muidugi . Nendel oli ju terve album ja .
0: no vot .
1: ja seal oli video lihtsalt , nii , mida veel on kirjutatud siia Facebooki seinale , et Depeche Mode'i Doktor Albonit .
0: no ikka .
3: Europe'i The Final Countdown .
1: Modern Talking . sõnajalad , tulge kõik , vaesed on väed .
0: aga ikkagi see tuleb lapsepõlvest , kes see läbi küll , pole midagi öelda .
3: Brit ütleb , et kapell , kuninga laul .
1: jaa .
0: oota , mis see oli ?
1: muidugi teate seda ju . muidugi , see oli küll , kui rääkida lapsepõlvest .
3: minul oli ka see , vanemal sõel oli see vinüülplaat minu arust , kus oli see lugu peal .
1: kuule .
3: kuninga laul . jaa .
0: mul jäi lõpus .
3: no tead ikka .
0: appikene , kuidas praegu tulid .
1: küll ma värin veel .
0: no mingi lapsepõlve , mingi pilt tuli meelde . oi , muidugi puhas lapsepõlve lugu .
3: seda lugu väga tihti ei kuule enam .
1: ei kuule jah , aga võtke playlist'i .
3: tegelikult ju täitsa .
0: Star FM Eesti võiks seda vabalt mängida .
1: mis on sinu nooruspõlve muusikapala ?
0: no Jürgen , lähme sinu juurde ka korra .
3: ma pean mõtlema , et see periood jah , et mis nooruspõlve või teismelise ja vaata , need ajavahemikud on nii erinevad .
1: kui sa ütleks nooruse , siis oleks natuke teise , aga ütled nooruspõlv , siis ma pigem
3: pakun . ma lähen pigem nagu sinna
1: alla 14 ma pakun .
3: sinna MTV aega , kui ikkagi hakkas muusikat telekast nägema ja see jõudis kuidagi rohkem minuni , siis ma mäletan , ma olin ikka päris suur Michael Jacksoni fänn ja ootasin neid muusikavideosid väga ja kuulasin seda muusikat ja mulle väga meeldis , siis ma mõtlesin , et mis lugu oli üks , mis ei ole võib-olla nagu noh , mis on ka väga populaarne , sest Jacksonil olidki praktiliselt ainult hitid , aga oli üks lugu , mida ta tegi siis selle Slashiga koos ja see oli see Give In To Me see on see 90-ndate Michael Jackson et see lugu mulle väga meeldib siiamaani . Seda ka väga tihti tegelikult enam ei kuule , et mängitakse pigem tema neid teisi lugusid .
1: kui sa kuuled seda laulu , siis kas sul mulle tuleb kurbus peale .
3: aga ta ongi ju veidi melanhoolne lugu .
1: nostalgiline kurbus , mis kraapima hakkab natukene ka kägistama .
3: Mul tekitab see seda nagu kananahku ka .
0: aga minu arvates on see üli-ülihea laul .
1: kuulame siis paar sekundit .

0: väga hea lugu .
1: aga Jacksoni puhul on muidugi keeruline ühte head lugu valida . tal on neid lihtsalt liiga palju .
2: kas te filmi käisite vaatamas ?
1: käisin .
0: mina ei ole jõudnud .
2: minul ootavad lapsed , et ma läheks näiteks neile , nad tunnevad väga huvi Michael Jacksoni elu vastu .
0: ma tahaks ka väga näha .
2: kirjutatakse ka Alice Cooperi Poisonit korduvalt . Alice Cooperi Poisoni CD singel oli minu esimene , CD masinatki polnud kodus , raadiost võitsin muide . mingi 93 või 94 , täpselt ei mäleta .
0: raadiost võitsin jah ?
2: jaa , helistasin raadiosse ja võitsin .
0: ise töötades raadios ?
1: aga Maris , räägi enda sellisest muusikapalast , mis meile tuli .
2: toredaid pakkumisi on , ma olen lapsepõlves , nooruspõlves , ma pakun sellist vanust 9 kuni 12 , kuulasin ma ülipalju Mahavoki muidu ja mul olid kõik need laulud peas ja ma mäletan ühte korda , kus ma kutsusin vanemad prouad õue , et tulge , ma olen kontserdil , panin kiirendusega vinüüli mängima , ütlesin tegelikult mina laulan , no nad , nendel tuli pisar silma , ütlesid nii tubli ja nii hästi laulab see tüdruk , ma ei tea , mingi Tihlofossi pudel oli suu ääres , mängisin , et see on mikrofon . aga Mahavoki lood meenutavad mulle nooruspõlve , aga kui ma räägin ühest lemmikmuusikapalast , siis mulle meenus üks muusikavideo ja laul , sest et ma tahtsin seda jäljendada väga ja see on siis Kerli Veski laul .
0: Kerli Veski , Anne Veski tütar .
2: ja mis selle laulu nimi on ?
0: Jälle naeratan .
2: Jälle naeratan , just .
0: no need on juba tõesti soundid sinu noorusajast .
2: on , ragisevad .
1: ei , aga seda lugu ma mäletan väga hästi .
0: ja mina ei mäleta muide .
2: käsi püsti , kes mäletab seda laulu .
1: ma muidugi mäletan , see oli väga populaarne ikkagi .
2: see oli noor tüdruk ja kuule , mis ma vaatasin telekas , suu oli lahti , nii on , oh my god , ma tahan ka niimoodi laulda .
0: mina vist kuulen esimest korda seda .
2: kuule .
0: tead , ta on nagu noor Anne Veski . nii tore .
2: sa vaatad videot ka veel ?
1: no siit Anne Veskit on ära tunda küll , jah .
0: Vau , mis Kerli teeb täna huvitav ?
2: no ta on ju väga tähtis tegelane .
0: on jah ?
2: kas ta mitte diplomaat ei ole ?
0: aa , no vot .
1: midagi
2: siukest . kuskil Soome saatkonnas või midagi . kuule nüüd refrään ka ära . kuule .

0: huvitav, kui palju siin on praegu kuulajad, kes seda laulu mäletavad. Oh, siis nemad võivad kohe mõelda, et nad on sama vanad kui mina. Sina oled ju noor poiss.
1: Mina olen noor poiss.
2: Aga ega tal rohkem ka midagi väga ei tulnud minu arust.
0: Mis sul siis, Andres?
2: Nublu või? Kelli jäigi selle looga minu arust.
0: Jaa, ma ei mäleta küll, et oleks rohkem.
1: Andres, Nublu arvad, jah?
0: Ja sinu nooruspõlve muusika.
1: No, kui sa niimoodi arvad, siis...
0: Pürmüüd tõesti või?
1: Jaa, pürmüüd ka. Aga mul oli üks lugu, mis on mind jäänud puudutama terveks eluks ja ma mäletan noorest ajast seda ikkagi väga. Ma olin Maarja-Liisi tohutult armunud läbi teleka ekraani. Täna tundes Maarja-Liisi väga-väga hästi temaga koos, palju koos teinud.
2: Teab seda, et sa olid armunud.
1: Ma ei tea, ma arvan, et paljud noormehed olid Maarja-Liisi armunud. Aga ei noh. See oli jah, üks lugu, mis mulle toob ikka selle noorispõlve ikka väga meelde. Oli sellised tuurid nagu suves suveni ja lauluväljak oli paksult rahvast täis ja noh, olid ilusad ajad, ma ütlen. Ja mul õnnestus käia ka ühel tuuril kaasas. Võt, sellised nostalgia minutid. Ma vaatasin, meie fonoteegis oodates siin lugu ei ole millegi pärast ja ega väga palju seda enam ei mängita. Kohtumine on küll äärmest populaarne, aga oodates siin just see sama lugu on millegi pärast jäänud kuidagi nüüd välja.
0: Ja väga toredaid pakkumisi on tulnud postituse alla, mis on Star FM'i Facebooki seinal.
1: Ja, aga lõpetame sellega perenõukogu ära ja me lähme nüüd oma hommikuprogrammiga edasi. Ole siis kindlasti koos meiega, meil täna ka külalisi oodata, kes need on, räägime juba õige pea.

0: Bruno Mars raadios Star FM mees , kelle kontserdile ikkagi väga tahaks minna . Euroopas ta tegelikult uuritab praegu , aga ei ole löögile saanud . Tere hommikust , raadio on Star FM , Maris , Jürgen ja Andres sinu koos .
1: Tere hommikust . Tulin siia nüüd viimast hommikut teiega saadet tegema ja siis tõmban kohe ennast käima .
2: aga
1: tahtsin küsida , et kas te olete kunagi elus saanud halba teenindust ?
0: Oh jaa , olen .
2: ikka , aga mul on praegu hoopis viimasest ajast meeles üks väga hea teenindus .
1: No sa saad siis tasakaaluks rääkida oma heast teenindusest . Andres , mis on sinu jaoks üldse halb teenindus ?
0: See on nii laialdane küsimus , aga üldiselt on halb teenindus siis , kui minuga ollakse ebaviisakas ja suhtutakse minusse kui mingisse kõntsa ja kuidagi ei olda nagu lugupidav või noh , selline elementaarne viisakus . Ma ei palugi , et mind härratatakse ja teietatakse ja kõik seda , ei , mitte seda . aga ka klienditeenindus on näiteks kiirabi , kes kunagi käis minul eksnaisel , kui ta isegi püsti voodist ei saanud . ja see suhtumine ja see üleolev olek oli nii ebameeldiv , ma viskasin nad välja oma kodust .
1: see oli siis kiirabi kodust välja ?
0: viskasin välja jah , ja sellest tuli väga suur pahandus . Kiirabi ei julgenud maja eest ära sõita , sest oleks imelik olnud , et nad tulid kutse peale ja nii kiiresti , neil on GPS-id peal ju , lähevad ära . no ma ikkagi nagu teatasin sellest ja sellest nagu tuli natukene suurem lugu , aga mulle ei istu üldiselt see , kui ollakse nagu ebaviisakas . ma ise üritan alati olla viisakas absoluutselt kõikide inimestega . Nii palju , kui ma vähegi suudan ja eriti veel , kui ma näiteks kohvikute päeval olin ise klienditeenindaja . No ei tule kõne alla , et ma hakkan kellelegi nagu ebameeldivalt või kuidagi üleolevalt suhtuma . Mul ei istu selline asi ja ma lähen ja ma hakkan kohe vastu ja konflikt on väga kerge tulema , sest mulle ei meeldi , kui ollakse üleolev .
1: Kliendina oled sa ka siis viisakas ?
0: Muidugi , üldiselt
1: ei olegi , et lähed laiad , tõmbad kohe kuskil sinna tooli .
0: Ma proovin alati olla , isegi kui tuuakse halb toit , ma proovin ikkagi seda viisakalt selgitada , miks , miks on mul niimoodi . ma üldiselt olen elus äärmiselt vähe saatnud toitu tagasi , äkki üks või kaks korda , mitte rohkem .
1: et selline halb teenindus sinu jaoks on siis ebaviisakus , mitte see , et toit tuuakse natukene hiljem või tšeki peale on valesti kirjutatud .
0: seda võib juhtuda inimestel , ma seda proovin nagu mõista . teinekord kõht on tühi , eks ta ajab ikka natuke närvi , aga ma ei lähe sellest , ma ei tee mingit suurt numbrit , ma olen võib-olla maininud , et tere , kas unustasite muidu toidu või midagi sellist .
2: ma saan aru , Maris , et sul on mingi halb kogemus siin .
1: mul on tõesti halb kogemus jah , ma mõtlen , ma ikka terve elu jooksul pigem alati saan väga häid kogemusi igal pool . no paljud inimesed räägivad , et läksin sinna arsti juurde ja siis see sõimas mu näo täis , siis mulle tundub , mulle tundub , no kuidas see võimalik on , sa lähed arsti juurde , arst sõimab su näo täis . et sa pidid ilmselt ise ka väga-väga ebameeldivas tujus olema , võib-olla ütlesid ise halvasti ja tekkis mingi konfliktne , ma ei tea , sõnavahetus või mis iganes . ei oska seda kuidagi analüüsida või näe , käisin kuskil seal , siis oli nii kohutav ja tihtipeale ma mõtlen , et inimesed ise võib-olla tekitavad siis olukordi , kus kohas tagajärg on see negatiivne .
0: ma arvan , et mitte alati . Vahel on ka teistsuguseid situatsioone .
1: mina sain eile väga ebameeldiva kogemuse . no teie hinnake , kas see on ebameeldiv või ei ole , aga mina näiteks tundsin ennast väga nõmedalt . mul oli väga ebameeldiv pärast olla . ja siis kuidagi rikkus õhtu ka ära või noh , terve nagu päeva ja siis õhtuni see keris kuidagi sees välja . ma läksin eile lapsega arsti juurde . ja läksin arsti juurde ühte kohta Tallinnas , kus on väga palju maju , kus on segased tänavad ja ma ei olnud seal varasemalt käinud . seal on ümberringi hästi palju ehitusi , parklaid , hooneid ja ma panin oma telefoni sisse siis Waze'i aadressi , kuhu ma pean minema . ja see Waze juhatas siis mind maja juurde ja maja peal oli siis number , kuhu ma pidingi jõudma . noh , see aadress , mille ma sisestasin ja näen siis seda , aga vaatan , et seal ei ole nagu parklaid . et kuhu ma peaksin siis auto panema , kui ma lähen ühte erakliinikusse . ja näen ainult kahte invakohta ja kahte siis veel mingit parkimiskohta ja siis need olid kõik kinni . ja ma mõtlesin , et kuidas see võimalik on , et ma lähen mingi suurde kliinikusse , parkimiskohti ei ole , midagi ei ole . ja tundsin niimoodi , et mul on 15 minutit sinna seda aega et mida ma peaksin tegema . ja siis võtsin telefoninumbri , otsisin internetist selle kliiniku telefoninumbri , mis oli muidugi päris pikalt kinni . proovisin mitu korda , kolmandal korral sain kätte ja siis võttis üks naisterahvas vastu ja ma ütlesin talle , et mul on täistunnil sinna vastuvõtt ja ma proovin praegu autoga parkimiskohta leida , et kas te oskate mind juhendada , kus see teie parkla on . siis ta ütleb mulle telefonis mingi selle numbri , noh , ma ütlen praegu suvalise numbri . pange sinna 28 ja siis mul on nii , et aga ma ei tea , kus kohas see on , et siis tema ütleb , mina ei tea , kus teie olete . ma ütlesin , et ma tulen teie juurde kohe siia arsti juurde . Ma olen maja nurga peal , kus on see teie aadress . Ja ma tahaksin teie juurde tulla , siis ta ütleb , aga tulge maja ette . ja siis ma ütlen , ma ei tea , kus on maja ees , ma olen ühe kaupluse X juures , ma istun praegu autos , ma tahaks auto ära parkida . ja siis ta ütleb , aga mina ei pea teid juhendama . ja siis ma ütlen , et aga kuidas ma saaksin sinna tulla , siis ta ütleb , aga mina ei tea ju , kus kohas te olete ja mida te teete , me ootame teid , et tulge siia , ma ütlen , okei , et kas te saate mind natukene juhendada , ma olen maja nurga peal , kus on teie aadress , selle all on üks kauplus , kas te saate öelda , kus kohas teil need parkimisvõimalused on ? ja tema ei pea mind juhendama ja tema ei pea arvama , kust mina autoga üldse sõidan ja olen , siis ma ütlesin uuesti , ma ütlesin teile , ma olen selle kaupluse ees , kas te saate mulle öelda , et kus poolgi vähemalt on see
2: maja ees
1: ja siis ta ütles maja ees , ma ütlesin see 22
2: kus sa aru ei saa siis
1: ja siis mul oli nii , et okei okay, siis nii ja siis ma läksin , noh , ma ei tea , kus ma sealt tiirutasin ja panin kuskile eemale ja ma ei saanud aru , kus see maja ees on või maja taga , maja oli päris suur , see kompleks oli väga suur . Kuidagi leidsin üles , laps seal jooksis mul järel , niimoodi lohistasin teda kuskilt , astusin sisse ja läksin sinna üles ja ütlesin ilusasti tere ja tulime , et mul oli aeg kella 2, kell on 3 kohe , ütleb mulle . ma ütlesin , vabandust , mul läks segamini ja kell , et kell , no kell 3 siis on ju , noh , on 3 , väga tore , ma ei julge midagi . siis ma ütlesin , kas ma rääkisin teiega enne telefoni , siis ta ütleb jaa . Ja siis ma ütlesin , et tegelikult te võiksite teada , kuhu autot parkida , et teile kindlasti helistab veel keegi inimene . Samal ajal tuli mul tuttav naisterahvas , astus sisse , ütles , issand , kus siin parkida saab ? siin on mingi kuskil , noh , ühesõnaga tal tekkis sama probleem , onju .
0: kas see inimene ei olnud arst , tema oli see administraator , kes nagu eriti peaks olema nagu sõbralik .
1: ja siis ma mõtlesin niimoodi , et kas ma lähen konflikti peale või naeratan ja lähen siis edasi , siis mõtlesin , et okei , ma ei hakka temaga mölisema , ma pärast vaatan internetist , kes see Pihv on selline .
0: aga vot mina ei suudaks . sa oled selles mõttes väga tubli .
1: aga ma läksin sinna kabinetti lapsega tegeles väga tore ja meeldiv inimene , noh , ta kuidagi masseeris selle tuju paremaks , kuigi ma talle ka ütlesin , et täiesti kohutav see administraator on teil seal , mida nägi ka mu tuttav pealt , kuidas ta paukus seal . ja ma läksin ära ja siis ma läksin selle ta ütles mulle telefonist , tead mis veel või , ta ütles sellise lause , et teile tuli meil , miks te meili ei lugenud , kuhu peab parkima ja mida tegema , siis mul ei tulnud meili , mul tuli ainult sõnum lihtsalt meeldetuletusega . ja kui ma sealt ära läksin , läksin ma siis koju ja siis ma läksin kohe selle kliiniku kodulehele , mõtlesin , ma vaatan , kes see inimene on selline , siis loen kõige suurema empaatiavõimega , meeletult välismaal elanud inimestega parim suhtleja .
2: ma loodan , et sa andsid tagasisidet .
1: ei , ma ei andnud mitte midagi .
0: aga praegu andsid , mis kliinik oli siis ?
1: ei ütle .
0: miks ? mina vajaks küll äraki välja , noh . ega see kliinik pole süüdi ja administraator on süüdi , sest nad räägivad temaga .
1: miks ma pean siis kliiniku ?
0: ei , me ju ütlemegi , et kliinik
2: pole süüdi . ma arvan , et sa tegelikult käitusid õigesti , ei ole mõtet närvi ajada .
1: aga ma sain aru .
2: naeratus näole ja astu minema .
1: ta tundis vist ennast ebameeldivalt , sest et kui ma jätkasin temaga seal vestlust , et ma pidin mingit ID-kaarti andma või niimoodi , siis ta vaatas mulle otsa ja jooksis vetsu ja reaalselt jooksiski vetsu .
2: noh , vot äkki .
0: maha suurepärased , mina ei tuleks niimoodi toime .
1: aga kas niimoodi võib käituda , et ma ei tea , kui sa oled nagu admin , et ma sain , ma hakkasin pärast
0: seda
1: mõtlema , äkki ma küsisingi midagi võimatut .
0: seda sama asja saab öelda ka ilusti , et vabandust , ma ei oska teid juhendada , et ma täpselt ei saa aru , kus te olete . sa ei pea nagu hakkama ebameeldivaks muutuma , ma ei saa sellest aru . ja mina ei suuda muide niimoodi jääda rahulikuks nagu sina , ma ütlen , et kergitan kaabut , oled väga tubli , ma kadestan sind .
1: lapsega koos siis ma ei tõmba ennast käima , aga kiiresti 5 sekundit hea teeninduskogemus .
2: ei , ma siis , mul pole midagi vastu panna , nagu hakkasin kedagi kiitma .
0: Nonii , ma loodan , et see kliinik tundis ennast ise ära ja olgu siis
2: ei,
0: nii .
2: ei no kliinik kliinikuks , ma loodan , et see naisterahvas
1: tundis . see naisterahvas võis ennast ära tunda äkki .
0: tead , mõnedel sellistel on täitsa suva . ja nad on täpselt samasugused edasi . aga meie oleme täis tundi , sellepärast võimatu küsimuse mängu auhinda hakkame sulle tutvustama ja siis juba mängime võimatu küsimuse mängu ka . ole kindlasti raadioga Star FM .
3: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2 . täna õhtul TV3-s.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid?

0: sõlmimist tutvuge Holikat teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Maxim aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Brulleri rinnafile 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.

0: Tere hommikust! 1. juulist jõustunud riiklike keskkonnatasude kasv on suurendanud jäätmejaamade kulusid, seetõttu on jäätmete jäätmejaama viimine kallinenud. Kõige suurem muudatus puudutab jäätmete ladestamist, mille tasu suurenes tonni kohta 29,90 €. Lisaks kehtestati jäätmete põletamisele keskkonnatasu 60 eurot tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suur kogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate üle rahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba sel kuul. Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates, sealhulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijate enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Walesis. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tume veebile selleks tava veebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest ka kriminaalvastutuse. Ukraina rünnakus Venemaa Novorossiiski sadamale ööl vastu tänast sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, mis tõttu saab seda pidada Ukraina üheks kõige edukamaks rünnakuks Mustal merel. Viimati ründas Ukraina Mustal merel paiknevaid Vene sõjaväe objekte juuli keskel, kui ööl vastu 18. juulit said tabamuse mitmed Venemaa relvajõudude sõjalismajanduslikud objektid ning muuhulgas ka Kertšis asuv patrulllaev. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla üksikud sajuhooge ja sooja lubatakse 17-21 kraadi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , neljapäev on täna 13. august ja Star FM-i hommikuprogrammis Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse .
1: tere hommikust , hakkame varsti rääkima siis võimatust küsimusest .
0: Ja
1: siis kirjutame ümber selle nii kaua , kui õige vastuse saame .
0: Tõsi ta on ja meil on otse loomulikult võimatu küsimuse mängu võitjale ka auhind , mille on välja pannud piknik ja meil on lausa komplekt täna ära anda , seal on piknik , rebitavad juustupulgad , lisaks on seal joogipudel , mikrokiusträtik ja lõunakarp on ka kaasa pandud .
2: Mis sa paneksid lõunakarpi endale täna , kui sa mõtled enda peale , kui sa ütleme , et sul on hommikul see lõunakarp ja sa oled kodus veel ja sa tead , et sul on pikk päev , mis sa paneksid sinna ?
1: Nuikapsast .
2: vale vastus , sa paneksid sinna otse loomulikult pikniku rebitavad juustupulgad .
1: Need oleksid ju niikuinii seal karbis , nende kõrvale .
2: ja siis sa paneks nuikapsas , jah ?
1: Nuikapsas , mulle väga maitseb nuikapsas , see on alahinnatud .
2: see on täiesti alahinnatud .
0: mulle ka meeldib nuikapsas väga .
1: ja selline värske nuikapsas hakkab varsti kuskilt tulema , siis tasub seda osta . väga paljud inimesed ütlevad , nad ei ole mitte kunagi seda proovinud . minu laste suur lemmik on see ka , mitte need tohletanud suured sellised kerged junnid , aga need , mis on hästi mahlased ja värsked , võtad , koorid ära ja siis tõmbad need sellisteks viiludeks ja mõnus krõbistamine .
2: pikniku juustupulgad on väga head valgu , kaltsiumi ja fosfori allikad , et seda läheb ikka kehale vaja . seda läheb vaja , jah .
0: väga mõnus vahepala , nii et sellise auhinna me täna sulle ära anname , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja ole endiselt raadioga Star FM .
3: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud ?
4: ei , mis seal on ?
3: Come on , seal on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheks .
4: päriselt ?
3: jaa , seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha , paadiga sõita , seikluspargis turnida ja palju muud ägedat . kõige ägedam on , et seal on kõigil midagi teha .
4: ma tahaks nüüd nii väga minna , kas sa tuled minuga ?
3: loomulikult , läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . vaata lisa seikluskeskus.ee
5: hinnad kukuvad alla , langetame lihatoodete hindu alates 10. augustist . Peekon viilutatud 100 grammi 1.15 , vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2.49 ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2.99 . Lidl , alati väärt .
6: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni . Nii, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
7: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valdab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella Lab.ee.
10: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
11: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
12: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
14: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
13: Barboras on 1000 toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
14: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
15: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
16: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
17: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Võimatu küsimuse mänguaeg on raadios Star FM kätte jõudnud. Meil on auhinnaks pikniku poolt välja pandud komplekt, kus on pikniku rebitavad juustupulgad, lisaks joogipudel, mikrokius, rätik ja lõunakarp ka.
3: Küsimus kõlab niimoodi. Neljandik inimestest kannatab selle probleemi all.
2: 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
4: Tervist. Juuste välja langemise all.
3: Ei.
2: Hallo, tere.
5: Tere hommikust. Tere see probleem.
3: Tervise. Ei, tervise probleem.
6: Nabin.
3: Tervise probleem on väga lai mõiste. Aga neljandik inimestest kannatab selle probleemi all.
2: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Tere. Tere.
4: Unetus.
2: Unetus. No, loeme õige. Ja unehäired. Ja, loeme õigeks.
6: Ja kes tuleb nii välja. Nüüd vastas? Kuidas nimi on?
4: Hannes.
6: Hannes, kas endal ka unehäired?
4: No, juhtub ikka ettevaht, jah.
3: Täna magasid ilusti.
4: Täna magasin väga hästi.
3: Mitu tundi und tuleb?
4: Noh, ütleme, et see oli ikka jeeli 6 tundi.
3: Aa, ja see on hästi või?
4: No ei ole, aga piisab.
3: See on nagu meie siis.
2: Jah, umbes sama jääb sinna 4-6 tunni juurde ja praegu nädal sees unetunnid. No aga palju õnne, nüüd vähemalt saad head valku, kaltsiumi ja fosfori allikat, pikniku juustu endale ja veel sinna juurde asju. Aule, palun kena jää liinile, ma räägin sinu keetri väljast edasi, kuidas auhind sinu nii jõuab. Aga meie hommikuprogramm läheb kenasti edasi.
3: Läheb, jah.
2: Jürgen, Maris ja Andres sinu koos kuni kelle 10 välja.
3: Maris valmistab ette meile praegu mälumängu, mida on siin terve nädal. Tegelikult on nädala jagu võlgu meile seda, aga...
2: Ja...
3: Aga ma olen väga põnevil.
2: Ja me tuletame meelde ka, et Marisele on täna ju viimane puhkuse asenduse päev, et WhatsAppi võib küsimusi kirjutada Marisele. Me küsime kõik ära.

0: oled raadioga Star FM , kell on 8:21 saanud . Tere , ilusat hommiku jätku sulle . Jürgen , sina oled see mees , kes põhimõtteliselt aastaringselt käib ujumas .
1: No käin jah , aga selles mõttes ma ei ole nagu selline tulihingeline talisupleja , et möödunud talvel ma ikka nii palju vette ei läinud , kui oleks võinud . Mingi vahe ma käisin rohkem . Aga mulle meeldib jah , ma ikka proovin . Nüüd viimased päevad on vahele jäänud . Tegelikult eile tahtsin ka minna , aga ikkagi kuidagi mingid asjad langesid niimoodi kokku , et ei jõudnud merre .
2: Kas see võib tulla sellest , et sa oled Hiiumaal sündinud , elasid sa kusagil mere ääres ?
1: No Hiiumaal on enamasti meri ikka lähedal , aga ma
2: no,
1: ei tea , kas
2: pruugi
1: see,
2: olla ju.
1: See ei tule sellest , ega see külma vette minemine tuli ikkagi pigem hiljem .
0: Sest et esimest korda mina kutsusin Jürgen üldse talisuplemist tegema ja väga edukalt sai hakkama ja siis me paar korda käisime ja Jürgen jäi veel seda edasigi aeg-ajalt tegema .
2: Te olete kõvad Wim Hofi mehed või ?
0: Ei , aga miks ma sellest räägin , siis Tallinnasse Linnahalli kõrvale rajatakse täiesti ulmeline kompleks ja seal on ka aastaringne välisupluskompleks tulemas , nii et sa saad käia aastaringselt , Jürgen , täiesti ujumas .
1: aga see on ju ülitore , sest et neid kohti noh , on nüüd tekkinud ka , kus saab talisuplust harrastada , üks on siis seal Lennusadamas olnud juba mitu aastat , kus ma olen ka käinud ja tegelikult Soomes on neid kohti ju päris palju , kus sa saad minna ja noh , kus on tegelikult saunad ja asjad ja kõik , et
0: Helsingis töötab see projekt muide väga-väga edukalt ja nüüd tehakse see Eestisse ka ja 25 miljonit läheb see maksma , tehakse täiesti ikkagi väga äge selline kompleks , kus on tegelikult seal restoranid , kohvikud , välibasseinid , soojendusega basseinid ja isegi sündmuste korraldamiseks selline suurem hoone .
2: Need saad pulmad pidada siis basseini ääres , teha ilusaks ehtida ära saab .
0: Pulmad , mis iganes , tõenäoliselt saab seal mõne kontserdi teha .
2: 25 miljonit maksab , ei teagi , kas see on suur raha või väike raha , oleneb . Minu jaoks väga suur , aga Sõõrumaa jaoks ilmselt peenraha .
1: ei
0: tea , kas see peenraha on jah , aga no ei tea .
1: aga kes teeb , Sõõrumaa teebki või ?
0: Ei , ma ei tea selle firma inimeste , noh , ma ei näe selle firma taga , mis inimesed on , aga ta on taga kinnisvaraettevõte Capital ja Soome ettevõte Nordic Urban , kes hakkavad valmivat keskust ka opereerima .
1: sina , Maris , ei ole käinud külmas vees ?
2: kindlasti olen .
1: no jaa , aga
0: talvel oled läinud ujuma , kui õues on miinuskraadid ?
2: ei , mulle see enam ei meeldi ja vaat , ma olen maatüdruk , täitsa lihtne tavaline maatüdruk ja elanud sellises sovhoosi kortermajas ja minul ühes trepikojas elas üks poissmees , üks vanem meesterahvas , kes harrastas selliseid toredaid elustiile nagu tervislik toitumine ja üldse lihaste kasvatamine ja keset talve siis õues lume peal käimine ja siis meid lapsi kaasas ta ka kõigesse ja minu talved möödusid niimoodi , et me pidime võtma kodust siis suure pangega vett ja lähme seal 25 kraadi sees krudisime ja valasime endale seda vett pähe ja olime õues . No see oli peaaegu sama , sest meil veekogusid ei olnud . aga täna täiskasvanuna ma ei taha üldse sinna külma vette minna , see üldse ei kõneta mind ja hoian sealt kohe vägagi eemale . ma olen kuskilt uurinud , et see ei ole nii kasulik , kui sellest räägitakse .
1: no
2: ei
1: tea . igal uuringul on vastu-uuring .
0: vastu-uuring , jah .
2: no mis ma rääkisin Kristjan Pordiga sellest .
1: no siis küll .
0: kell on nüüd 8:25 saanud , meie kuulame Sadut ja Põud on lugu , mille raadios Star FM ette mängime . siis teeme ära pooltunni uudised ja jääme ootama Marise viktoriini . ja sina ka mine Whatsappi , küsi Marise käest , mis sa tahad , mõni küsimus on juba tulnud ka ja küsin need ära ka juba õige pea .

0: Euroapteegis on apteegikosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Jaa, Aldar Eesti saadab 1 õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Juve diilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% Kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
12: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
13: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
14: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Ego suured munad L 10 tükki Koopi kaardiga vaid 2,19 ja valiju atleet Cheddar viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.

tere hommikust. Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba sel

0: kasutamisele keskkonnatasu 60 eurot tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suur kogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tumeveebile selleks tavaveebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest ka kriminaalvastutuse. Ukraina rünnakus Venemaa Novorossiiski sadamale ööl vastu tänast sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, mistõttu saab seda pidada Ukraina üheks kõige edukamaks rünnakuks Mustal merel. Viimati ründas Ukraina Mustal merel paiknevaid Vene sõjaväe objekte juuli keskel, kui ööl vastu 18. juulit said tabamuse mitmed Venema relvajõudude sõjalismajanduslikud objektid ning muuhulgas ka Kertšis asub patrulllaev. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge ja sooja tuleb 17-21 kraadi.

0: tere hommikust , kell on 8:36 pealegi saanud , oled raadioga Star FM .
1: Tere hommikust , nii tore on siin olla .
0: on jah ?
1: jaa , ma täna siis viimast hommikut koos teiega , tunni aja pärast annan teile ka kingitused üle , mille te olete välja teeninud selle eest , et mind kannatasite .
0: Oi kui tore , ootan
2: huviga .
0: opa , nii , miks ka mitte . see on juba ju sellel nädalavahetusel , juba homme Elvas hip-hopi festival . esinevad Nublu ja teised räpparid .
1: kas sa saad seda veel ilusasti ja aeglaselt öelda , nii et inimesed , kes kuulevad , saavad ikka aru , millega tegemist on ?
2: põhimõtteliselt selline mulje jäi nagu Nublu kontsert oleks .
0: ei , mina ütlesin ja teised räpparid , seal on neid hunnikute viisi , ma jõuan neid kõike ette lugeda , Viis Miinus , Kliss , Erik Mäks , Reket , A-rühm , Hanf Kung , Sam , Nois Makas , Viis Loops , Five Loops .
2: hea küll , hea küll .
0: Babylõus triibub vastu .
1: hästi paned , muide Babylõus teeb stand-up'i sellel aastal ka seal , seal tehakse stand-up ka , et kogu selle pundi .
0: mul on üks väga tähtis küsimus , Maris . kus Genka on ?
1: A-rühmas .
0: aga ta nagu eraldi nagu Genka .
1: ta teeb seal tööd . selles mõttes , et tal on vaja seal mingeid muid asju teha . tõesti , nädalavahetusel Elvas Hip-Hop Festival 20. korda toimub .
0: jubel !
1: jah , ja ma tean , et seal on päris paljud inimesed , kes tulevad juba lastega , sest et nad käisid 20 aastat tagasi , on vahepeal lapse saanud ja tulevad , näitavad nüüd .
0: kui tore , laps on täisealine , Kaine Rool .
2: kas see mälumäng , mida me siin oleme oodanud , mida
1: Maris pidi . ei sisalda ühtegi hip-hop festivali küsimust .
2: kas selle festivali teemaline või kuhu me suundume ?
0: aga me jõuame kohe selle mälumängu juurde , ma palusin inimestel ka kirjutada sulle küsimusi ja
1: ma olen sellepärast , et ma olen täna viimast hommikut teiega , siis saab minu käest küsimusi .
0: jah , ja Kaja kohe küsib , Maris , kas sa hip-hop festivalile Elvasse ka lähed ? no aga kui Maris küsib või tähendab Kaja küsib , ma pean Kajale vastuse saama .
1: No võib-olla lähen , võib-olla ei lähe .
0: no vot , hea vastus .
1: selline vifti-vifti , sügisel ütlen .
0: täiesti mõttetu vastus .
1: sügisel räägin .
0: no nii , teeme nii. Maris Kõrvitsa viktoriin , võistlejad Jürgen Märnsalu Hiiumaalt , Kärdlast ja Andres Puusepp .
2: Taevlast
0: nii palun . ja kuulajad saavad kaasa
1: mängida . Maris Kõrvits Kose vallast , Kõue külas , Kõue küla nõukogust . ma olen sündinud , kasvanud Kõue mõisa kõrval . tead , kus on Kõue mõis , olete äkki käinud seal ? kas seda teate , kus Aivar Kuuse Seed Farm on ?
0: jaa , tean
1: nii,
0: küll .
1: vot ma olen sealt , ma olen täitsa maalt metsast lehmalaudast . nii , aga küsimused . kuidas te tunnete muidu , kas te tahate käe üles tõsta ja siis vastata või see , kes ütleb kiiremini ?
0: see , kes ütleb kiiremini , Maris .
1: siis te hakkate nagu üle äkki röökima .
2: me nagunii röögime teineteiselt üle kogu aeg .
1: küsimused on väga-väga lihtsad , kuulajad saavad ka kaasa mängida .
0: teeme siis nii , et ikkagi Maris peab ennem ütlema ja siis , see on Marise viktoriin . ja siis saad vastata .
1: Te peate ütlema Maris või ?
0: jah , Maris ja sina ütled , kumb ennem ütleb ja tema saab vastata .
1: ei , teeme nii , et käsi , te tõstate käe püsti , siis ma ütlen .
0: ei , ma ei saa , mul on käed laua all .
1: aga oleks aeg ära võtta .
2: meil reeglite tegemise peale läheb enamus nagu mängu ära juba .
1: hakatakse ju keset mängu neid reegleid muutma . no mis me teeme siis ?
0: Maris ,
2: ei ütle Maris , okei , alustame siis . siis vaatame , kuidas me läheme .
1: küsimused on , no sul on juba käsi püsti .
2: no Andres ongi selline , seepärast ma ei viitsigi . nii , küsi ära .
1: no selge . Te andsite mul nii vähe aega neid küsimusi koostada .
2: sul on terve nädal aega oli aega tegelikult , ära ütle .
1: mingi laulu ajal tegime , no olgu , nii kuulake . kes oli see kuulus artist , kes viskas peale oma esinemist Eestis Evelin Ilvese kingitud dressid prügikasti ?
2: Madonna .
1: see on õige vastus . Andres , kas sa ei jõudnud vastata või ei teadnud ?
0: ma mõtlesin , et
2: muideks Pille Minevil on need dressid olemas .
1: on jah ? ta siis võttis need prügikastist endale või ?
2: ma arvan küll jah . ja me olime nüüd siis , kui me Pärnus olime raadioga Star FM , siis Pillel olid need dressid jalas , mis Madonnale tehti . ma ei tea , kas need nüüd päris need täpselt olid need , mis Madonnale tehti , aga see kollektsioon .
1: Madonna on ju mingi 1 meeter 35 sentimeetrit pikk .
2: no Pille oli ikka üles keritud .
1: ta oli nagu lühkarid või ? ja siis siin on nagu top .
2: ja , aga ja , et Madonnas oli , sest et Madonnale tõepoolest minu arust tehti dressid .
1: ja just oli küll niimoodi jah , sa saad siis ühe punkti .
2: mitte
1: küsimust küsin üldse , no vaata kuidas läheb .
2: 25 .
1: vaata kuidas läheb , nii olgu , järgmine küsimus , eelmisega seotud veidi . kes on see naine , kes võitis aastal 1998 Eesti sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse ?
0: Maris Kõrvits .
2: selline asi oli nagu Madonna teisikute võistlus või
0: ? kas ta on kuulus inimene ?
1: sa pead nime ju teadma .
0: No,
1: kes
0: siis...
1: on see naine, kes võitis aastal 1998 Tallinnas ööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
2: Kui huvitav, ma hakkasin praegu mõtlema, et 98, et milline Madonna, Madonna siis oli?
1: Elektra pakud seda? Sa tahtsid esimene, tahad parandada või...
0: Ei, ma ei paranda, kui on vale, siis vale. Nii,
1: sa ei tea, Jürgen?
0: Ütle üks nimi.
2: Ma ei tea, jah, sest ma praegu hakkasin malama endale pilti, et 98. aasta Madonnast ja ma ei suuda nagu välja mõelda, milline ta siis oli. Noh, et pidi ju selle ajastu Madonnale sarnanema. Madonna on olnud ju läbi aegade nii
1: erinevalt. See ei hakka vist läbi ajastuta, nagu tal oli ju mingil hetkel need mustad pikad no, juuksed, kus ta Frozenit laulis.
2: Jah,
1: vahepeal
2: see juba hiljem.
1: No Madonna, Madonna ikka peab pool paljas olema ja see täp siin ninal.
0: Ei tea, nii, lähme edes.
1: Kui sa oleksid oma esimese vastamise juurde kinni jäänud, siis sa oleks Andres punkti saanud. See oli tõesti Maris Kõrvits, no, aga sellel ajal mitte Maris Kõrvits.
2: Oligi nii, jah.
1: Ja mina võitsin sellise võistuse.
2: Palju õnne.
0: No võt, aga sa ju eksitasid. Ma ütlesin Maris Kõrvits ära, siis oli mingi pikk paus, nii et mina see punkti 1-1. Nii, lähme edes.
1: Olgu ma kingin sulle tänase päeva puhul selle.
0: No aga oli, ma ütlesin õige vastuse. Nii.
1: No laste siis olla, jah.
0: On küll vaata natuke Madonna sarnane praegu vaata. Me töötame Madonnaga siin.
1: Ja. Nii, lähme edasi.
2: Ma ei tea, kas see enam on kompliment.
1: No siis selle 98. aasta, et praegu. Ai.
2: No nii, lähme edasi.
1: Sa ütlesid eile, et mul on kortsud. Tal ei ole. Nii, lähme edasi siis. Kuulake nüüd olega, vaadake mul otsa ja nüüd vastake. Te ei vaata kuskile mulle, Andres, sina ka. Andres! Star FM-i megahertz 100,3 kuulub millisesse maakonda?
2: Pärnu.
0: Lääne-Viruma.
1: Jürgen saab punkti. See on tõesti Pärnu ja Pärnumaa. 100,3.
0: Tubli. Väga tubli.
1: Alvad küsimused või?
0: Ei ole väga hea, väga põnevad. Nii, paneme edasi.
2: Sul veel küsimusi.
1: Ma tegin igaks ju.
0: No. Jaa, palun.
1: No, mingid
0: sellised, 1-2-1 seis ju.
1: Mingid selliseid küsimusi ka. Nii. Milline inimese keha osa on sündides kohe olemas, aga kasvab kogu elu?
0: Näpp.
2: Nina.
1: Nina on õige vastus. Kõrvad ka.
2: Jah.
1: Ja, sa said punkti. Mis see seis on nüüd?
2: 3-1 enam polegi mõtet.
0: Paneme kaks veel, siis äkki tõmban järgi.
1: Olgu. Nimeta vähemalt kaks artisti või bändi, mis on eeste tagant lugedes sama. Kes tahab vastata, tõstab käe üles, ütleb. Noh, kes tahab vastata?
0: Oot, mõtlen, mis ma vastan, ma ei tea, või peab vastata. Ei, see on...
2: Oota, see on siin on siin on mingi konks on siin oota. Edaspidi tagurpidi on sama, jah.
0: Kui keeru mul või aju jooks kokku.
2: Eesti artistid või?
1: Ei, no mingid maailma.
2: Üks kõik või? Okei, ma hakkasin praegu Eesti artistide peale mõtlema.
1: No nimeta vähemalt kaks.
2: Vähemalt
1: need on päris palju tegelikult. Ma ei hakkas...
0: Iki.
1: Okei, te ei saa kumbki punkti, ma ütlen lihtsalt Apa näiteks.
2: Ongi, jah.
1: Näiteks, no neid on veel.
0: Mina ei oska appat tagurpidi lugeda.
1: Hanna, Eestist kui võtta.
0: Hanna.
1: Jah, Eesti tagant.
0: Hanna.
1: Hanna, Eesti artist. Hanna.
0: On, jah.
1: Ja neid on...
0: Sina ole ikka üks krutskiga näide, ma ei tea nüüd, jah.
1: Saage tuttavaks minuga.
0: Vägev. Nii, pane üks veel viimane, nii põnev
1: on
0: tegelikult.
1: Nii, milline on ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata?
2: Ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata?
1: No ja naine ja inimene tubli, said punkti. Mis on nüüd siis 4-1 või?
0: Ja. Ma ei tea, võib ka 5-1 olla. Nii, Jürgen võitis.
1: Kas võin veel küsida
0: no,
1: või?
0: No küsi ära.
1: Maailma ainus riik, kus lipp ei ole rist küliku kujuline.
0: Ecuador.
1: Ecuador. Jürgen, sa tead?
2: Ma ei tea, miks mulle Šveits praegu tuli kuidagi, aga...
1: Et kui Šveitsi lipp lefib, siis ta ei ole vist kujulimist on ümmargune või?
2: Ei, ruut. Aga ma tegelikult, mingi lipp ongi küll jah, aga mulle ei tule. Ma ei tea, miks ma praegu Šveits pakkus.
1: Võtta teadmiseks, ma ütlen, sa ei
2: teadmiseks. Mälu sopist kuskilt tuli.
1: See oli see Ivo Linna küsimus või tein, jah. Läks keeruliseks.
2: Nii, aga on see mingi vihje ka või? Ta ei ole Euroopa riik.
1: Ei ole vihjeid.
2: No miks?
1: Ma mõtlen, kellega seoses ma vihje annan. Ei, ma ei taha mingid vihjed anda.
0: Ma ei tea. Mina ei tea.
2: Ei, no sa võid ju ikka anda.
1: No, ma ütlen, et selle...
2: On Euroopa riik või?
1: Selle riigi lipp ei ole ristkülliku kujuline.
2: No ma saan aru, jah? Kas ta on ruudukujuline või kolmnurk siis või? Mis ta on?
0: Jaapan.
1: Õige vastus on Nepal.
2: No, palju õnne.
0: Aitäh sulle selle Viktoriini ees. Palju õnne Jürgen Võidu puhul.
2: Mis ma võitsin, muidu?
1: Sa võitsid...
2: Hip-hop festivali piletid,
1: jah , hip-hop festivalile vipp pääsma .
0: no vot , äge . aitäh Marisele toreda viktoriini eest . Maris on veel pisut rohkem kui tunni jagu veel meiega , need kolm nädalat on väga kiiresti läinud . Ville on esmaspäevast tagasi . kui sa tahad häid soove Marisele öelda , siis Whatsappi number 5858585861 ja annage teada ka , kas Maris peaks veel tulema teinekord asendama .
1: tavaliselt on ikka nii , et inimesed tahavad häid asju öelda , tahetakse pigem
0: negatiivseid . meie kuulajad , vaata , mina ei tea , mis seal sul seal teises raadios oli , aga meie raadios siin ikkagi inimesed ütlevad väga ilusti .
1: ma saan aru , et prouad ikka läksid väga kettasse , kui said teada , et Pille puhkab ja mina tulen .
2: aga prouad on harjunud nüüd .
0: ja , aga mõned prouad on väga , olid rõõmsad ka , nii et kirjuta meile , kas Maris võiks veel tulla millalgi kunagi asendama ja nii edasi , nii et Whatsapp avatud .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommiku jätku, kell on 8:50, saanud oled Raadioga Star FM.
3: Tere hommikust.
2: Tere.
3: Eile leidsin ühe toreda video Instagramist, kus üks väikene poiss on teinud endale konto ja jagab infot, milliseid parfüüme tema kasutab. See vanus võib tal olla umbes 7-8, nii silmade järgi jagasin eile oma Instagrami kontol.
2: Nägin. Ta lasi seda päris palju muidugi peale.
3: Jaa, ja ta lasebki ja siis ta väike influkas või siis nagu mulle meeldib öelda trendinügi ja enne osas suunamudi ja minu jaoks väga kole sõna. Ja siis ma vaatasin seda ja siis mul tekis ka selline mingisugune seos, et täna päeval pannakse liiga palju parfüümi peale. Olgu ma mõistan seda, mul tegelikult endale meeldib ka panna, nagu ma olen öelnud, ma olen segamini, võtan ühest toast ühe pudeli, teisest toast teise.
2: Aga ühtegi võtta, mul on nüüd nädalaega tagas sai lõhn otsa, kastan ainult digipulka ja siis ma mõtlen, ma pole jõudnud osta, eile mõtlesin, lähen poodi ja tabasin ennast mõttelt, et ma ei taha sama lõhna, mida ma olen kogu aeg ostnud, et teeks mingi muudatuse ja ma ei suutnudki teha, ma nuusutasin neid ja ühel hetkel hakkas juba pea valutama ja ma ei suutnudki ära otsustada ja jätsingi ostmata, nii ehk siis ma ei olegi lõhnastatud enam.
3: Õnnelt pea valusta tahan rääkida ka, ühesõnaga on tekinud probleem, kus inimesed räägivad, et nad ei talu enam olla teatrisaalis, sest et inimesed tulevad kinnisesse väikesesse ruumi vaatama teatrit ja nende kõrval, ümber, üleval all istuvad inimesed, kes on endale terve odekolonni pudeli kaela valanud ja ei mõista seda, et see ei ole koht, kus näidata inimestele, kui hästi sa lõhnad, eks ju, et sa pead arvestama teistega, olgu sa lähed kusagile kohtumisele, tahad endast meelde jääva mulje ette, siis lased endale selle parfüümi peale, lähed ära, see on sinu ja selle teise inimese asi, eks.
4: Me just võiks veel etenduse ajal vahepeal lasta peale juurde.
2: Aga üldiselt Ma olen vahel tunnud küll, aga mitte niimoodi, et ta tohutult mind häirima hakkaks. Võibolla mõned üksikud korrad. Üldiselt mulle meeldib, kui inimesel on lõhna peal, ta tuleb mööda ja ta tõesti ei ole see nagu üle liialt.
3: No ja see on palju. See teine olukord, ongi see, et keegi möödub sinust nagu tuule iil või siis ja, sa tunned ruumi sisened, eks ole, kui see, et sa lähed ja on segunevad.
2: No tõsi.
3: No ma jagasin eile seda poisi, seda Instagrami enda.
4: Sulle tuli seda, palju vastukaja.
3: Ja mulle tuli üli palju vastukaja, kus inimesed kirjutasid, et võimatu on tänapäeval reisida lennukis või käia kinos ja teatris, sest inimesed kasutavad kohutavalt palju parfüümi ja see on häiriv. Ja näiteks üks inimene kirjutas, et tema jaoks on see lõhna teema väga aktuaalne, sest tema emal aastaid tugev parfüümi allergia ja ta on see tõttu aastaid ka ise perega lõhna vaba ja ei saa kasutada mingit parfüümidega tooteid ja ütleb, et ema näiteks ei saa enam teatris käia selle allergia tõttu ja aega ajalt kui õnnestub, siis saab talle osta kuskil ääre peale kohad ja siis on õnne mäng, kas ta saab etenduse lõpuni vaadata oma viie maskiga või peab enne lõppu lahkuma, sest keegi on hullult lõhna peale valanud.
4: Päris karm, jah.
3: Ja mulle tuli eile metsikus, kogu sajad inimesed vastasid sellele, ütlesid, et neil on ka see probleem, et see lõhn, mis sulle meeldib, ei pruugi ju meeldida selle kõrval istuvale inimesele, et kui sa tahad kusagil õitseda ja lõhnata, siis tee seda personaalselt üksi kuskil koridoris liikudes, et tegelikuses ei peaks tegema nii, et sa garderoobis tõmbad endale veel pool pudelit peale enne, kui lähed vaatama, et tõnist Niinemets midagi laval teeb.
2: Palju on okei panna lõhna peale? 2-3 sutsu?
4: Tunde järgi oleb lõhnast.
3: Ma arvan, 2.
2: Ma panen... No, ma panen rohkem.
4: Sa läksid väike poissi poissi.
3: Seda videot saab minu Instagram.
2: Mul on, ma pean palju panema, sest mul on nii odav lõhn, et kui ma autoga ära sõidan, tulen välja, siis see lõhna põhimõtteliselt polegi.
4: Osta üks kallim, kes
2: on kogu.
3: Ma pane lõhna kus kaela.
4: Ei, see vaata, sõike, mis laseb natuke iga aja tagant.
2: Ja. No üldiselt ma olen nõus, et see üle lõhnastamine ei ole okei, aga ma vist lasen jah liiga palju peale endale, aga noh, ma räägin, et pole tunda.
4: Rääkides lõhnakuusest, autos on mingi lõhn või teil?
2: Jaa, mul on see, mis on auto enda,
4: ma mõtlen.
2: Lõhnapalloon on mul autos seal partatsiokis, ta laseb läbi seda ventilatsiooni süsteemi õrnalt.
4: Mingi Mercedes enda mingi
3: sõnud. Kui peen, lasid panna või oli kohe peal?
2: See oli kohe peal, aga seda pead täitma ja see topsik ei ole üldse odav, see on päris kallis.
4: No muidugi, see,
3: Mul on üks väike kotikene, kus on mingi terad sees sellised.
4: Joikil oli kohe selline.
3: Jah, ongi joiki oma. Ja kusatud lihtsalt sinna kuskile.
4: Mõnus.
2: Liigume täis tundi. Jürgendab ära täistunni uudised ja siis tulevad meile ju külalised ja külalised tulevad meile otse Hiinast. On võrkpalli, rannavolle võrkpalli paar jõudnud Hiinast siia tagasi MK-etapilt viienda kohaga. Täitsa Eesti poisid ja nemad meil kohe külas on.

0: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas kaks . täna õhtul TV3-s .
1: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . kohviadla Vatsa 1 kilo 13.99 , kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2.89 . telli rimi.ee .
2: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . unustamatud nädalavahetused on lähemal , kui sa arvatagi oskad . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Anne Veski , Shannon , Sam ja Meie mees . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti . ilusat pidupäeva , kallis Eesti , soovib Maxima .
5: kuu hitt Bauhofis , Estplast vahtplast EPS 120 alates 49.90 , Vestor Eterniit katused alates 14.89 , Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee .
6: kus me oleme ?
7: Carglassis .
6: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassist .
7: ta parandab alati hoolikalt . ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
6: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
8: Mairol !
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
10: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
11: Selveris on koolilaat , tule laadale , hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
12: nutikad hinnad ka raudtees . krüsanteem vaid 2.99 , Tomoleti kuuekohaline aiamööblikomplekt 299 eurot ja aiatelk 699 . osta ka raudtee.ee .
13: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. proovi kodus , midagi maksmata .
14: Viikend.ee , Eesti parim valik .
15: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 19 senti . karastusjook Coca-Cola , Fanta , Sprite , erinevad maitsed , 1,5 liitrit , 1 euro ja 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

0: tere hommikust. 1. juulist jõustunud riiklike keskkonnatasude kasv on suurendanud jäätmejaamade kulusid. Seetõttu on jäätmete jäätmejaama viimine kallinenud. Kõige suurem muudatus puudutab jäätmete ladestamist, mille tasu suurenes tonni kohta 29 eurolt 90. Lisaks kehtestati jäätmete põletamisele keskkonnatasu 60 eurot tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suurkogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba sel kuul. Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates, seal hulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijate enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Walesis. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tumeveebile selleks tavaveebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest ka kriminaalvastutuse. Venema režiimi juht Vladimir Putin külastas täna Kuriili saarestikku kuuluvat Ituruppi, mis on Lõuna-Kuriilide suurim saar. Jaapan peab Lõuna-Kuriile endale kuuluvaks territooriumiks ning seetõttu avaldas Tokyo visiidi pärast protesti. Venema meediateatel toimus visiid päev pärast ulatuslike mereväe õppusi, mida Putin vaatamas käis ning Venema liitlase Põhja-Korea hiljutist raketi katsetust. Moskva ja Tokyo ei ole sõlminud ametliku teise maailmasõja rahulepingut, sest peamiseks takistuseks on jäänud lahendamata territoriaalvaidlus saarte üle. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla üksikuid sajuhooge ja sooja tuleb 17-21 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust , 9:06 on saanud kell , neljapäev on täna 13. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg . Võib öelda , et mehed otse Hiinast on kohale jõudnud ja midagi erakordset hakkab toimuma Tallinnas , sellepärast et 19. 22. augustini toimub siis Eestis esimest korda rannavõrkpalli MK-etapp ja võib öelda , et ühed väga tegijad tüübid MK-lt toonud 5. koha just ära . Jaan Rebel ja Kaur Eerik Kais on meil külas , tere hommikust .
1: tere , tere .
0: kas te pole magama läinud , ajavahe Hiinaga on ju minu mõttes 5 tundi või ?
1: 5 tundi jah .
0: 5 tundi , kas see on noh , mõjutab see ka kuidagi seda ärkamist või magama minekut ?
1: No, kindlasti mõjutab , et eile õhtul alles tagasi jõudsime ja kohe pidime minema Kossu poiste vastu võrkpalli mängima , et puhata meie lastud ja nüüd ajavahega vaikselt üritame harjuda .
0: Eesti korvpallikoondistlaste vastu mängisite , Vaaks oli seal ,
2: Jõesaar Toom ja no, siis oli suur, veel
0: suur kuidas Kossu poisid võrku mängisid ?
2: No Vaaks on ikkagi U14 Eesti meister ranna olles , nii et oli näha , et poisil kätt on , et tegelikult mängis täitsa tublisti , et ma ei mäletagi , mis meil game'i seisud jäid , me mängisime ka nendega , aga me võitsime seekord . Aga äge oli .
3: Seletame korra sellega lahti , et see rannavõrkpall mm-hmm. , palju see siis nüüd erineb sellest , mis on nagu see saali võrkpall ?
4: jah , sellest võrkpallist , mis on võrratu .
2: no ütleme nii , et ikkagi rannavõrkpall on ka veel võrratum , onju . olin korrektsed . aga tegelikult vahe on siis selles , et kui saalis mängitakse 6 mehega platsi peal , siis rannas mängitakse ainult 2-ga . ja kahekesi mängid ja plats on meeter väiksem või ?
4: aga mingid erinevused ikka siiski on ju ?
2: ja reeglite erinevused on , et seal näiteks , et sa ei tohi sõrmedega vastu võtta ja sa pead , noh , see on nagu läheb võib-olla natuke liiga spetsiifiliseks , et
4: millega te siis võtate seal rannas vastu ?
2: peaga . kaks kätt all koos haltsöötu .
3: ainult nii jah ?
4: mul on tütar võrkpallur , mitte rannavõrkpalli ta ei mängi , vaid mängib seda tavalist võrkpalli , isegi ma ei tea neid reegleid , sest ma pole ühtegi korda jõudnud tema neid asju vaatama .
0: mis tähendab võrkpallur ?
4: ongi võrkpallur .
0: mängib võrkpalli . professionaalne võrkpallur .
4: see , ta on noor , aga ta on mänginud mingi 4 või 5 aastat seda võrkpalli . jah . Kuulge , aga kus te talvel mängite , kas Eestis on neid tingimused nii heaks tehtud , et teil on võimalus randa tekitada ?
2: tingimused on väga heaks läinud . no Kaur mängib sügisest kevadeni saalis .
1: mina mängin professionaalselt saalivõrkpalli tegelikult talvehooajal .
4: aga sina oled siis see võrratu võrkpallipoiss ?
1: jah , alates sügisest olen võrratu ja suvel olen rannavõrkpallur .
4: oi , tundub , ühesõnaga seda ruumi on
2: küsimusele vastates siis ikkagi
4: liiva on küll , aga ?
2: jah , Tallinnas on nüüdseks vist juba 4 halli .
1: Rohkem ikka või ?
2: no Teras , Ülemiste , Luige ja Terand .
4: kui palju üldse Eestis on rannavõrkpallureid ?
2: Professionaale on meestest 1 paar ja naistest on 2 paari .
4: aga mida tähendab professionaal ?
2: ehk siis , kes teevad aasta ringi teadlikult trenni selle nimel , et saavutada häid tulemusi .
3: aga kuidas te sinna Hiina sattusite ?
2: Lennukiga läksime .
3: seda ma täitsa usun jah . aga ma mõtlen lihtsalt seda , et kas me oleme siis nagu Eestis , noh , ma mõtlen seda , et Eesti on nii pisikene . Hiina on suur-suur lai .
2: no päris suur jah .
3: jah , ja nüüd tulevad Eesti poisid pisikesest riigist ja lähevad Hiina mängima . ma mõtlen lihtsalt see , et kas me , milline see tase meil on , et kuidas või mis seal Hiinas selles mõttes nagu toimus ?
2: No tegelikult on sihuke aasta alguses siis tuleb välja sul sihuke nagu maailmakarika kalender , kus sa saad siis , näed kõiki võistluseid ja saad panna enda hooaja nagu paika , et kus sa siis mängima lähed . ja meile ajaliselt sobis kõige paremini need 2 Hiina etappi , need olid järjest , siis nagu 2 nädalavahetust . ja nagu meile lihtsalt graafikusse sobis väga hästi ja
1: need olid lähestikku ka , et oli mugav nagu minna , et lähed ühele etapile ja põhimõtteliselt kõrval on sul seal teine , et ei pea Hiina teise otsa sõitma .
0: ja aga MK-etapilt ära tuua 5. koht , see tähendab seda , et maailmas olete te praegu 5-ndad .
1: mitte päris
0: jah . ei ole jah .
2: et kui natuke valgustada süsteemi , siis tegelikult maailmakarika etappe , need on 3 nagu erinevat tugevusgruppi okay. . me mängisime tegelikult kõige madalama tasemega tugevusgrupis siis , et Eestis samamoodi tuleb siis see futures ehk siis kõige nagu algelisem tase nii-öelda mm-hmm. , kui seal on tegelikult juba ka ikkagi paarid , kes teevad ka aasta ringi randa ja treeneriga ja nagu on ka profid .
4: jah , külas on Rannavalla ja paar Jaan Rebel ja Kauri-Erik Kais , ma küsisin eetriväliselt teie käest , et kas te olete paar , noh ja siis te kohe kiiresti täpsustasite , et mitte päriselus , et me oleme mängus paar , noh mitte ma ei mõelnudki niimoodi . aga kas te olete eluaeg koos mänginud , nii palju , kui te olete selles teemas olnud ?
2: Ei , meil on nüüd kolmas aasta koos Rannavallet mängides siis .
4: kas selles paaris on teil erinevad rollid ka ?
1: Kes... ja muidugi , et Jaan on natuke pikem kui mina , et Jaan on siis plokimängija , et üldiselt pikemad mängijad käivad plokis ja mina siis peaks olema kiirem ja lühem ja jooksen kaitses neid ploki tagant palli järgi .
0: aga peaksid olema , aga ei ole või ?
1: No ma ei tea , enda arust olen .
2: siiamaani olen mina joonejooksust kaotanud .
4: aga sina pikem poiss , kuidas sa üldse tulid rannavõrkpalli juurde , miks sa korvpalli ei mängi ?
2: Nii palju küsitakse seda saate , kui pikk ajas küsitleb , kas sa mängid korvpalli , aga mõlemas on ikkagi tegelikult pikkus üsna suur eelis , ma arvan , eriti veel kui sul on ka kiire õlg ja hea hüpe , siis seda võrkpalli väga hea mängida , ma ei tea , ma korvpalli kunagi Martin Paasojaga mängisin 5-miinust Hiiumaa läinud , aga jah , ja käisin ainult võistlustel , aga trenni nagu ei sattunud mulle see korvpall nii külge jäänud .
4: Sa oled Hiiumaa poiss või ?
2: Ma olen Hiiumaa poiss , jah .
0: Oo , kaks hiidlast ei tunne üksteist , jah ?
2: No
0: üks mees on juba pensionär sinu kõrval .
3: No vaata , ma olin juba nii vanem põlvkond .
0: sa oled juba nii vanem , jah .
2: ei mäleta .
0: Üks poiss oli alles mähkmetes , kui sa juba tegusid tegid Hiiumaal .
3: jaa , no mina mängisin ka kossu siis , kui Paasoja oli veel sihuke , jooksis mul argi vahelt läbi põhimõtteliselt . pisike poiss , aga ma mõtlen seda , et kui see on selline nagu paarismäng , siis on ülioluline klapp paarilisega , et ma ei tea , sellist asja ei ole , et hakkad mängima ja siis poole aasta pealt saad aru , nõme tüüp , nõme on vitsi .
0: mängib hästi , aga iseloom on ikka täielik .
3: ei no tegelikult see peab ju olema tegelikult väga hea klapp , et ei saa ju olla nii , et nagu mängijatena olete väga head , aga muidu ei saa nagu üldse läbi .
2: Jah , selles suhtes , et meil on väga hästi sellega , ma arvan , et me saame nii platsi väliselt ka väga hästi läbi , et kindlasti see on väga suur osa , eriti veel kui sa oledki nagu täisproff , et sa teed siis sügisest kevadeni koos selle paarisega trenni ka . Et siis on ikkagi väga oluline ja ma ütlesin ka just enne ka , et suvel nagu sa veedad rohkem aega enda rannavolleyballis kui enda elukaaslasega , siis nagu oledki tuuril mängid kogu aeg .
3: Aga see on nagu niisama randa , ei lähe üldse , kogu aeg on ikka palli kaasas või ?
2: No palli on ikka enamasti kaasas jah .
1: muu mõte kogu aeg ei lähegi randa jah .
2: jah , niisama randa ei lähe , päikest võtma ei lähe , nagu läheb päikest võtma , sa lähed pullet mängima , et seal saadki päikest .
0: Me teeme kiire pausi siia jutuajamisse , siis räägime natuke sellest , mis hakkab Tallinnas toimuma , see on tõesti MK etapp ja kus see täpselt on ja kuidas sinna minna saab ja tasub minna vaatama sellest kõigest juba õige pea .
5: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud ?
6: ei , mis seal on ?
5: Come on , seal on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheks .
6: päriselt ?
5: jaa , seal saab Eesti pikimat trosslaskumist teha , paadiga sõita , seikluspargis turnida ja palju muud ägedat . kõige ägedam on , et seal on kõigil midagi teha .
6: ma tahaks nüüd nii väga minna , kas sa tuled minuga ?
5: loomulikult , läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . vaata lisa seikluskeskus.ee
7: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl, alati väärt.
8: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
12: Tähelepanu! tähelepanu majaomanik . Kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . Suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . See on Toru Jüri . Vaata kohe torujüri.ee
13: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
14: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . Ainult Olerexis.
15: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
16: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
17: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik. Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
19: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490. Timer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
20: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud. Superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9:22 raadios. Star FM on külas Jaan Rebel ja Kauri-Erik Kais, kes tulid just Hiinast rannavõrkpalli mängimast. MK etapilt tõid nad ära 5. koha ja nüüd juba 19. augustist toimub Tallinnas kuni 22. augustini MK etap rannavolles. Ja ma saan aru, see kõik, see rannavolle, kuidas mul nüüd täielik loogika siin peas läheb sassi. Rannavolle toimub... Mis asja? Toimub Tallinna kesklinnas Vabaduse väljakul.
3: Jah, nii on, et...
2: Kivi peal hakata mängima või?
3: Kivi peal küll, aga liiva pannakse ikkagi ka kivi peale.
4: Risti otsas.
3: Et jah, sinna tuuakse isegi 900 tonni liiva. Et,
2: 900 tonni et, liiva?
5: Tallinna lähirannat tõmmatakse tühjaks.
4: Pirita randa enne kivi.
6: Vähe sellest kuulge, see liiv käib kõigepealt Kanadas kontrollis, tehakse liivaproovid. Mida seal siis proovitakse?
3: Proovitakse igasuguseid, kui kõva see liiv on, kui pehmed on, et mingid kivisid see seal on.
6: Kas kõik see 900 tonni saadetakse Kanadasse?
3: Seda ma kahtlen, jah.
5: Ei, ma mõtlen seda, et see rannavolle liiv on siis kuidagi nagu spetsiifiline või, et kui sa lähed ju suvaliselt randa mängima, kas keegi ju ei testi seda kogu aega?
4: No ei testi, jah, tegelikult on ikkagi erinev, noh, et sul on platsini seinas seina, üks on kõvem, teine on pehmem, kõik on nagu erinev, üks määrib, teine ei määri, nii, no, väga, väga, väga seinas seina tegelikult.
2: No aga lihtsalt põhimõte on sellest liivas, et ei saa mingit kive olla, nii, et see lõpad põllade peale, siis yeah. Nagu väga mugav ei ole. Yeah. No igal juhul, kes meil siia Eestisse mängima tulevad, siis väga paljud erinevad riigid, ma saan aru, ja kõik, kes soovivad, saavad tulla seda vaatama ka sinna Vabaduse platsile. Te ise olete ka võistlus tules.
4: Jah, oleme ise ka, oleme otse põhiturniiril, et see süsteem ongi teid selline, et rannavool on hästi karm, et kui sa näiteks lendad Hiina ja mängid seal näiteks seda maailma karikat, sa kvalifikatsioonis, sa oled sinna, sa kvalifikatsioonis kaotad ühe mängu, see on turniir läbi, et sa lendad Hiina põhimõtteliselt ja võid ühe mänguga saja naara ja tõmbad koju tagasi, nii. Et nii lihtne ongi.
6: Ei tõmba ju, lähete baari ja hakkate nii kuni seal käima ringi.
4: Me hakkame trenni tegema kohe uuesti, et valmistu muuteks võistlusteks.
3: Seal esimene etapp oli meil selline, et õue temperatuur oli 35, aga see ala, kus me olime, seal see tunnetuslik temperatuur oli 51 graadi.
5: Aga kuidas niimoodi mängida saab?
3: Ega ei saagi, jah.
6: Muidu oleksite ju esimeseks jäända ja jäite viiedaks.
3: Selles võtse, et põhiliselt iga mäng keegi tiimist võttis medical timeouti. Ehk siis 5 minutit meditsiiniline timeout, et pohatelist, sest kuumus on nii julm ja...
2: Ja see on ebareaalne, kui sul 51 tunnetuslikult, see päris okei ei ole ju.
3: No siuke tunne, et lihtsalt ei ole õhku ingata.
5: No aga kas siis nüüd siin Tallinnas on selles mõttes teil eelis, et kui Brasiilia mängijad tulevad, siis nendel jube küll.
2: 15!
4: Võiks olla vaatane, aga tegelikult nagu huvitav see, et seal Chidongis, kus me mängisime esimest seda kvalifikatsiooni, siis esimene mäng oligi meil Brasiilia vastu ja seal just oli Brasiilia mees, kes täiesti ära kustus. Nad võiks olla nagu rohkem arjunda.
6: Kujutame siin ette ja tõesti lähevad tagasi sinna Brasiiliasse, hakkavad rääkima raadiointervjus, kui külm oli, nad käisid ühes riigis esinevas või läheb
4: mängimas külm.
6: Kulge, te olete eelmise aasta meistrid, Eesti meistrid. Üks kord olete olnud või olete varasemalt ka?
4: Üks kord, jah. Enne seda tulime pronksile.
6: Kes teie kõige kõvamad konkurentid on?
4: Kõige vähemad ongi need, keda ma arvan, siin Eestis nüüd näha saab siin Vabaduse väljakul.
6: Eestis ei ole siis kedagi või?
4: Ei, Eestis tulevad ka Eesti paarid. Nagu sest, nagu
2: no jah, kui nad on Eesti meistri järgiku, teistis pole vastasid.
4: Jah, me peamegi maailma karikat mängima. aga tegelikult Mart Iisar ja Dimitri Korotkov on see paar, kes on nagu nii-öelda see profibaar meil siis ja nemad on meil siis, ma ei tea, kõige kõrgem asetus. Peaks olema
3: teine asetus on nad seal maailma kõrge etapil.
6: Näidake neid pilke, kuidas te vaatate neid, kui te kohtute.
4: Ei, me saame hästi läbi. Noh, ikkagi see ringkond on nii väike siin, et me saame kõik oma vahel läbi. Platsi peal ikka nagu võibolla on natuke tulisem vahepeal, aga see on okei, peale platsin, peale mängu on kõik jälle sõbrad. Aga eelmine aasta just nende vastu me seda finaali mängisimegi, kus me võitsime lõpuks siis teise geimi 30-28, rannavolet mängitakse 21 punkti ja 2 punkti vahega. Et see oli korralik thriller oli seal, et väga äge finaal oli.
2: kui Eesti meistriks saada, kas siis peale karika ka veel midagi antakse või antakse ainult see karikas ja mina sa ennem rääkisid, et pead igapäevaselt tööl käima, et saada ikkagi võrkpalli mängida, noh tänu sponsoritele te saate seda teha, aga otseliselt mine nagu palka sellest ei saa ja
4: ei palka ei saa, eks on, et auhinna rahad on ikka, need ei ole küll
2: 300 eurot
4: no natuke rohkem 350
6: aga 1000 siis või
4: ei, 350.
2: Ongi vähe, ma võin täis, ma mõtlesin, vabandust, ma teen siin mingi hirmus nalja. Vabandust, et me
4: naersime. Väga naljaks olda.
2: Ei olnud, jah, see oli väga piinlik hetk praegu, vanna andeks.
5: Naer läbi pisarate.
2: See oli naer läbi pisarate.
4: Ei, aga lõpuks siin Eestis ka mängid need Eesti meistrikad, siis ikkagi lõpuks see, et sa saad öelda, et sa Eesti meister, see on see, mis loeb mitte see, et palju sa nüüd seda raha said. Et au ja kuulsus tuleb sealt kaasa pigem.
2: Me teame, me iga päev töötame selle kuulsuse pärast siin raadios, raha me eriti ei saa, aga ühesõnaga, me tuleme siis vaatama kõik Vabaduse väljakule 19. Algab millal te mängite kõik päevad või?
3: Meie alustame turniiri reedel minu arust äkki või neljapäeval
2: nii tähtsal päeval taas iseseisvumise päev, vaadake, et ja. Siis ikkagi hoiad Eesti lippu kõrgel
3: jah, et tasub tulla, et seal kindlasti tuleb igalt poolt kohale, tuleb ka Jaapanist näiteks üks paar, kes üks mängija on siis ka Jaapani saaliliiga professionaal mängija, et seal üks tipptegija.
5: No pikad jaapanlased või?
3: Ei ole pikad, ei ole.
4: Lihtsalt väga
2: kiired.
3: Väga kiired.
5: Seda tahab kinna.
6: Seda tahab vaatama.
4: Nad on lühiksed, kiired ja tugevad.
2: Ühesõnaga, me väga täname, et tulite meile külla ja väga tore oli teiega rääkida, väga lõbusad sellid olete ja edu ja jaksu teile siis siin Eestis MK etapil kindlasti tuleme vaatama ka.
6: 19-22 august.
5: Ja viige siis liiv pärast ära ka vabakalt.
2: Miks mitte sinna päevituma jääda? Tegelikult see on ka okei. Aitäh külla tulemast, edu ja jaksu.
4: Aitäh.
2: Meie hommikuprogrammi on veel pisut alles jäänud, ole kindlasti koos meiega. Marise viimased pool tundi siin raadios Star FM. Pisar hakkab vaikselt silmanurka tulema.
5: Sul või Marisel?
2: Ei, mulle, aga teine silm naerab, sest pille tuleb tagasi.

0: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
1: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
5: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 13. augustist. Milbona juust cheddar XXL 1 kilogramm. 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79 ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
8: Haapsalus on hea.
7: Vabaõhulavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
11: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
0: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
12: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
13: Must miljoon elektrivärki.
14: Kell on 9:36 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind Maris Kõrvits veel natukene meiega. Maris, kuidas on?
15: Tere hommikust, väga hästi on. Tahaksin teie kohta midagi rääkida kuulajatele. Aga ma teen siis selle lõpus siis, kui ma...
16: Meie kohta,
15: okei. Kui ma teile annan kingituse sellest, ma sain kuski... teiega 3 nädalat. No ühe lausega võtan kokku selle.
16: Sa oled seal kuskil Mallulendis käinud, et seal on nagu mingi meie teema on üle.
15: Ei.
14: Malluländ.
16: See ei ol, oli või?
14: Ma, oli küll, ma no. Lihtsalt kuulen...
16: Seal ei saa igast gossipit.
14: Ma ütlen selle malluka kohta, ei saagi mitte midagi.

0: öelda , sellepärast et ma eile kuulsin siit ja kuulsin sealt ja kõik räägivad Mallulandi , kas ma nüüd lõpuni ei saa aru , kas see on äpp või see on kodulehekülg ?
1: mingi veebist saad vist .
0: see on veebist saad sinna minna , okei okay. , ja seal käib igavene .
2: see ongi portaal siis .
0: portaal , seal käib igavene selline jutustamine , kõik saavad öelda , mida nad tahavad kõigi kohta ja päris palju on seal tuntud Eesti inimesed , kes on siis nagu ette jäänud ja kaevatakse välja mingid vanad asjad , no ühesõnaga on selline koht nagu on . aga ma tahtsin hoopis rääkida sellest mida Mallulandis vist veel ei ole , ma ei tea , ma pole seda ostnud , äkki on , aga nüüd on niimoodi , meile meeldib kohvi juua , Jürgen , sinule ka , eriti minu arust , sina oled ei , ma mõtlen sellepärast , sina tõid kunagi kodus kaasa selle imelise mingi kohvivärgi , kus ta tuli tükk aega , noh , oli mingi agregaat sul ja sealt tuli mingi , jah , sealt tuli imeline kohvi välja . Ja nüüd ma tahan sulle öelda , et kohvi läheb 3 korda kallimaks .
1: see on vana uudis . seda räägitakse viimased 10 aastat juba , et kohv läheb kallimaks .
0: aga ongi läinud ju .
1: no ongi ja lähebki veel , ma arvan .
2: on veel keegi siin maamuna peal , kes ostab endale kohvi siis , kui ei ole sellel allahindlust ?
0: mina vist ostan , ma ostan siis , kui saab otsa .
2: Ma ostan ainult siis , kui on allahindlusega , siis ma võtan mitu pakki ja siis , kui otsa saab .
1: aga siis võib juhtuda nii , nagu Kirsti Timmeril juhtus .
0: otsa oli
1: kõik . Läks ju sinna , tahtis saada seda soodukaga kohvi .
2: no ma ei taha mingit euroaluseid täit osta .
1: Läks sinna , tahtis saada tervet euroalust , aga vaatasid , kõik on ostetud .
0: ja ta oli nii pahane selle .
2: no ma oleks ka , kui mu tavaline käitumine oleks selline , et ma tahan ka hästi palju neid osta ja siis neid ei ole , aga mul on nagu 2 pakki tavaliselt varuks . et kui mingi allahindlus on , siis ma võtan , ma just küsingi , et kas on veel Eestis keegi , kes läheb poodi ja ostab endale kohvi , siis kui allahindlust
0: ei osta .
1: aga minu arust on ka kohvi puhul kogu aeg allahindlus ka . No, no selles mõttes , et alati on see mingi kampaania , 1 pakk on vähemalt kampaanias , nii et ma ei teagi , mis see praegu see OA kilopakk on mingi siin , kus soodukaga saab mingi 10 kanti kätte või ?
2: Andrese käest küsid või Andresi vaatehindasid ?
1: ei no ma ei küsinud
0: sinu käest . ei ma vaataks , kui oleks soodus , ma võtaks kindlasti soodukaga , aga teinekord ma lähen poodi siis , kui mul on kohvi otsas , siis ma lihtsalt pean selle ära ostma , ega kui oleks soodukas , muidugi ma kasutaks ka soodust
2: ma ei tea , kui palju OA-d maksavad , keegi just üks päev teatas , et ka saab kuskilt hea hinnaga , mina ostan pakis juba valmis jahvatatud pulbrit ja minu arust see maksab mingi 5 või 6.
1: aga noh , tegelikult ega ei ole ainult ju kohv , millest räägitakse , mis läheb kogu aeg kallimaks , kakao , see tähendab seda , et šokolaad läheb järjest kallimaks kogu aega ja neid on teisigi selliseid toiduaineid , mis
0: keegi kirjutab , et soodukaga 15 eurot
1: no,
0: see kohvi , aga Euroopa Liidu algatus keelata imporditavates toiduainetes Euroopa Liidus keelatud pestitsiidide jäägid võib oluliselt tõsta kohvi , apelsinimahla ja marjade hinda ja võib hinnad 3-kordistuda lausa , kui see nüüd vastu võetakse , nii et jah , sellest on räägitud , et kohvi hind tõuseb , aga kohvi hind on ta ka tõusnud . nii et ma ei teagi , siis peaks hakkama vaikselt mingi asendus .
1: sa mõtled , hakkad kokku ostma ?
0: ei , ma mõtlen , peaks asendust leidma , mis on kohvile hea asendus .
2: hakkad siin köögis käima ja paned käe sinna karpi ja siis võtad peoteie kuulnesed neid kaasa .
1: Aga tee nii nagu nõukaajal , hakkad seda viljakohvi jooma . tehti ju .
2: seda saab praegu ka minu arust mingit .
0: see vist ei ole nii maitsev või ?
1: muidugi ei ole , see on päris rõve .
2: aga vahel ju vaata , tekib siuke placebo olukord no, , et sa just arvad , et sa jood seda õiget kohvi .
1: jah , ma kuulsin , et ka tammetõrudest on võimalik mingit kohvilaadset toodet jahvatada . noh , muidugi , mis ei maitse tõenäoliselt üldse nagu kohv , aga noh , võib-olla petad ära ennast kuidagi .
0: kastani kohvi ja ma ei tea , kõik igast asjadest saad teha kohvi ju . see pole siis päris kohvi ikkagi . aga kell on 9:40 saanud , meie kuuleme pala Whitney Houstonilt . I wanna dance with somebody ja siis räägime Marisega veel natuke , võtame kokku selle 3 nädalat ja kuulajad on ka meile kenasti kirjutanud .
1: võtame kokku ennast võib-olla .
0: ei , võtame kokku selle 3 nädalat , meie oleme kogu aeg kokku võetud , kuulad raadiot Star FM .

0: oled raadioga Star FM , 9:30 on saanud kell ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ma palusin inimestel kirjutada natukene meile ka siia Whatsappi , mõned asjad , Maris , ütlen ette . Mina olen Marise fänn ja kuulasin kõik 3 nädalat , muidugi tagasi asendama , kirjutab meile Mailis . Siis kirjutatakse veel , et
2: Mailis,
0: Mailis jah . ja Retsa. Siis kirjutatakse , ma ei tea , võib-olla perekonnanimi ei ole , aga Gabriel ütleb niimoodi , teie kolmik töötab väga hästi , Marisel on väga mõnus malbe , kuid samas energiline hääletoon . ausalt öeldes kurb , et lahkub Star FM-ist ning loodan , et tuleb uuesti mingi hetk eetrisse , edu edaspidiks .
1: aitäh , Gabriel , ma justkui nagu lahkuks , tegelikult ma ei ole ju siia tulnudki , ma käisin korraks lihtsalt hommikuti teil abis .
0: ja NB hoidsid poisse ilusti oma käpa all ja tõsi , seda ma tunnen ise ka . no ühesõnaga väga tore , päris palju neid kirjusid võid ise Whatsappist lugeda , kõik on positiivsed ja meil on Maris päriselt äärmiselt hea meel , et sa tulid ja olid meiega need 3 nädalat ja mina siiralt loodan , et me kohtume veel
1: mm-hmm. aitäh kõigile , kes siis talusid ja kuulasid , aitäh uutele ja vanadele kuulajatele . Aga mina ise isiklikult olen päris palju tagasisidet saanud , inimesed on mulle kirjutanud , et tihtipeale on ju nii , et negatiivseid asju minnakse avalikult kirjutama , siis positiivsed asjad kirjutatakse kusagile postkasti mm-hmm. kuigi ootaks ju , et oleks see asi vastupidi , et selline konstruktiivne kriitika tuleks sulle personaalselt , mitte keegi kuskil ei lajataks , et kuule , sa oled täitsa loll ja sa ei meeldi mulle , on ju . noh , eriti kui sa ei ole veel kuulanud ka saadet . no ma olen ju 25 aastat seda raadiot teinud , et ma natukene saan aru ka , mida
0: jagad matsu küll
1: jah , ja mul on üks palve teile , kas te saate mulle organiseerida selle aasta kingituse , kui eile küsiti minu käest ühest unistusest , eks ju , siin Whatsappis . vaat sa palusid , et inimesed küsiksid , siis keegi küsis , mis mu üks suur unistus on ja ma läksin eile koju , hakkasin mõtlema selle peale ja see keris kuidagi õhtuni ja siis ma mõtlesin , mul on tegelikult üks väga suur unistus , seda ma olen rääkinud ka mõnedele inimestele , aga teie saate mind aidata selle teostamisel .
0: Väga hea meelega .
1: et ma olen siin ka paar korda rääkinud , et ma alustasin raadiotööd 25 aastat tagasi ja 25 aastat tagasi augustikuus praegu just ma saatsingi oma CV , et raadiosse üldse tööle saada ja tulin tööle siia kõrvale raadiostuudiosse , mis meil praegu siin on mingi 2 sammu kaugusel , eks ju . ja ma mõtlesin , et minu esimene tööpäev oli 11. septembril .
0: nii .
1: 2001 . ja ma läksin tööle Powerit Radiosse .
0: jaa .
1: kas te saaksite mul organiseerida , et ma saaksin sellel päeval teha seal saadet Dateline koos Marek Taliverega ?
2: 11. septembril või ?
0: see on päris karm kuupäev maailmas .
1: ja see oligi ja ma mäletan seda hetke seetõttu väga hästi , kuna siis need kaksiktornid on ju , me oleme TV3 majas ja kuidas uudistetoimetajad jooksid siin kõik , et
2: ja
1: on,
2: teie tegite Dateline'i juhtun... samal ajal .
1: ei , mina veel siis Dateline'i ei teinud , mina alles tulin siis üksi stuudiosse kella ja siis laulude nimesid ütlema .
0: tead , ma lähen , me Jürgeniga lähme , patsutame programmi direktorile õla peale ja väga hea plaan oleks .
1: et ma saan tähistada oma 25 aastat raadios selles raadiojaamas , kus ma alustasin ja ma tahaksin teha seal sedasama tutvumissaadet Dateline , mida ma tegin koos Marek Taliverega .
0: päris lahe mõte .
1: äkki saaks teda ka siia . kuulge , aga ma tahaks teile ka kingitused anda .
2: noh , kingitused .
0: kingitus , inimene tõi meile kingituse .
2: on mingid väiksed asjad , sest ma
0: ei ole näinud ,
2: kui ma stuudios tulin , ma ei pannud midagi tähele .
0: nii väiksed , aga võib-olla on autovõtmed .
2: pisikesed asjad , unts kulda .
0: unts kulda , see ka sobib väga hästi .
1: Need on väga väikesed
2: kingitused .
1: hea meelega oleks need võtnud siia , kui ma oleks teadnud seda suurt uudist .
2: no nii .
1: filmitakse minu ilusat kinkekotti , mis on väga kole .
0: aga võta siis selles mõttes , kuidas oli 3 nädalat , me ennustati ju , suured ennustusportaalid ennustasid , et meie lähme kohe riidu .
1: Eilegi küsis üks inimene minu käest , et kas sa oled juba Andres Puusepaga riidu läinud .
2: no aga eetriväliselt te olete ju täitsa tülis ju .
0: ei ole , täitsa rumal jutt .
1: ei ole . see , mida ma tahtsingi siia saate lõppu tegelikult öelda , enne kui ma need väikesed kingitused teile annan , et väga paljudel raadiokuulajatel ja inimestel on kuulnud Andres Puusepast mingi omamoodi arusaam , ma tahtsin lihtsalt seda öelda siia , et Andres on tegelikult palju toredam inimene , kui inimesed on aru saanud , see oleks peaaegu jäänud ütlemata see lause , aga ma ikkagi ütlesin , sest sa hakkasid enne eetriväliselt mind kiusama .
2: ja mina olen tegelikult palju
1: ja Jürgen ,
0: sa oled nagunii tore . ei ole .
1: Jürgen on täpselt selline nagu ta on . ehk siis , kes on kujundanud arvamust Jürgeni kohta , et ta on selline , siis selline ta ongi . aga ma olen aru saanud ja , et Andres , sinu kohta ikkagi arvatakse , et sa , sind on liiga palju , et sa oled nagu üks väike laps , kelle kohta öeldakse , et mul on 6 last ühe lapse kehas , eks ju .
0: tõsi , aga ma natuke olen ka .
1: aga sul on õnneks üks väga hea omadus , kõige selle juures , et sa plähmerdad ringi , siis sa oled tegelikult hea südamega .
0: suur tänu .
1: Jürgen , kas ma olen õigesti aru saanud selle kolme nädalaga , et see kõik , mis su ümber on , seda on väga palju , see võib inimesi segadusse ajada , aga tegelikult sa oled hea poiss .
0: pisar tuleb silma , ilusti räägid , Maris , võiks rohkem neid lõpu , neid kõnesid olla . päriselt , aitäh sulle , ilma naljata ja aitäh kuulajatele , aitäh , Maris , sulle ka .
1: nii , aga räägime siis kingitustest . ärge nüüd olge nii ootusärevad , ma arvasin , et see tuleb .
2: olen küll .
1: Lutsukommid . ma annan teile midagi , mida teil võib olla vaja enne saadet vahel . Aha. Ja vahel võib minna seda vaja ka peale saadet . Tihtipeale on teid näha olukordades , kus te peate head välja nägema .
2: kamm .
0: tõsi ?
1: ma arvan , et Andresele või ? Andres on suur juuks , sorry . Andres , väga irooniline .
0: mulle juuks .
2: Andresel võib seda tolmurulli vaata , millega saab üle juuste tõmmata .
1: ühesõnaga , teil võib seda vaja minna , aga ma mõtlesin hästi pikalt , kas tuua teile hästi suur kingitus või tuua või midagi sellist . ma tõin teile väiksed . sest et aeg-ajalt saate siis minu peale mõelda , kui seda kasutad . Teile mõlemale spetsial välismaalt Ameerikast toodud ekstra silmatilgad .
2: Eks need lähevad kohvi sisse .
0: kui lahe , tead , ma aega tunnen puudust küll .
1: Need on tegelikult väga head , ma tõmbasin need pakid katki natukene . Need on selleks , et kui silmad on punased , siis nad aitavad väga kiiresti selle silma valgeks saada .
2: siin on lausa 8 sümptomit , mille vastu need on .
0: kas sa mäletad ?
2: ma isegi tean , et mul on 8 varianti silmade punetusele .
1: ma panigi tähele , sul oli üks päev silmad väga punased .
2: oli küll , jah .
0: ja kui me tegime telesaadet Jürgeniga , siis meile kogu aeg neid sinna silma topiti , sellepärast me ärkasime nii vara .
1: just , nüüd sul on enda , selles mõttes , et ma tean , et sul tuleb väikest eetrit varsti ellu juurde . ära praegu küsi seda kisu , sa teed selle katki muidu . sa pead tegema küll nõksuga . et need on jah , spetsial .
0: me väga täname , Maris , südamest .
2: praktiline kingitus , see mulle meeldib .
0: ja mina tahan , et sa , Maris , täidad ka ühe minu unistuse . et sa ikkagi tuled tagasi siia meie juurde .
1: sellised unistused või ?
0: jah ,
1: selles mõttes .
0: nii et Maris Kõrvits oli meiega kõik need kolm nädalat . minul sisetunne ütleb , et me Marisiga kohtume veel . Ma väga loodan , et see nii juhtub . päriselt südamest tänulikud . Sa oled ka väga tore inimene ja hea inimene . ausalt , sinuga oli väga tore teha raadiot ja tagasiside linna vahelt on ka ainult positiivne , nii et aitäh sulle .
2: Rakverest või ?
0: ka Rakvere linna vahelt , jah . ka Tallinnast . ma käin siin Tallinnas ka vahepeal .
2: aitäh , Maris . ja tule
1: aitäh
2: jälle .
1: ja aitäh teile .
0: Ohohoo , hommikuprogramm on läbi saanud tänaseks . homme oleme meie Jürgeniga tagasi ja Maris asemel on Grete . täitsa enda koha peal siin ja saame siis ära praegu tee seda katki .
2: ma olen nagu väike poiss , vaata , kui ma saan kingituse , mulle kohe hakkan nagu mängima .
0: aitäh kuulajatele ka , kes kirjutasid , kes avaldasid oma arvamust suur-suur tänu . ja Maris , veel kord , näeme veel , elame veel .
1: armastus päästab maailma .

0: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
2: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
2: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
3: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
7: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
8: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
7: Õhuvärskendaja, rätiku...
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee. Või helista 1720.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
14: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele.
17: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
19: Hello?
18: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
19: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.
20: Tänase päeva temperatuur maksimaalselt jääb 21 graadi juurde ja võib olla ka üksikuid sajuhooge, aga ja ilm on täna kindlasti väga ilus.

Ilusat neljapäeva sulle ja kui oled umbusklik, siis täna on ju 13. kuupäev, aga kuna on neljapäev, siis midagi hirmsat kindlasti ei tohiks juhtuda. Meil siin raadios Star FM on ikka uued ja vanad hitid, nii et naudi päeva ja aitäh, et oled koos minuga.

0: Rohetööli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
6: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
8: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
9: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
12: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
11: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
12: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
13: Kui

0: elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.

Ella Langley, Juice in Texas, laul, mis praegu raadiotes leiab väga palju mängimisruumi ja kindlasti ka midagi vanemat 90-ndatest, legendaarne Cher, Strong Enough. Kas sina juba sel nädalal

kiiresti tooteid kätte saada, siis telli pakk lähimasse puhipoodi ja siis saad kätte juba ühe tunniga ja seda muide tasuta. Nii et väga tore, kuidas Puhh siis meie heaolule mõtleb, olgu need seljakotid, liikumisvahendid, erinevad mänguasjad nii õue kui tuppa, siis praegu kasutav võimalus, need tõesti on suure soodustusega. Ja minu käest täna ka 30 euro kinkekaardi.

Lubasin sulle Sheri ja 90-ndates saime siis kiiresti aga väikese ringkäigu tehtud. Homme on reede ja meile väga meeldik see mõte, et me võtame sellest lõppevast nädalast kaasa suisa kaks sünnipäeva mängu võitjat. Õnnela eile võitis endale 500 eurot. Täna hommikul ja ei läinud meil nii hästi, aga homme juba jälle. On sõrmed ristis, pöidlad pihus ja loodame, et kell 7.15 Eesti Loto annab just sulle 500 eurot.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Broileri rinnafile 1 kilogramm vaid 5,89 ja Farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
5: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
12: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
13: Bon Aldar.
12: Kuidas?
13: Bon Aldar.
12: Jah?
13: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
14: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
17: Kas täna päeval on üksikuid saju hooge? On küll. Ja sooja täna 17-21 kraadi.
18: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. I see you

paar minutit üle 11 näitab kell tänasel neljapäevasel päeval. Minu nimi Liis Lussmägi. Suur tänu sulle, et sa mängida uusi ja vanu hitte. Ja kui sul on veel kuulmata, kuidas eile andsime välja 500 eurot, siis kohe seda varsti sinuga ka jagu.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läks niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma ei olnud juba liinile.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Ma armastan seda, kuidas...
9: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Kus me oleme?
12: Carglassis.
11: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
16: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
17: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
18: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
19: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 € ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 ml, 3 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suuri.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee. Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Nii on, et sa oled raadioga Star FM ja enne veel, kui ma mängin sulle laule, mis võib olla viivad sind nooruspõlve tagasi, olgu selleks Scorpions või näiteks ka ansambel Queen, sul on tegelikult täna võimalus meie Facebookis ka kaasa rääkida, et mis päriselt on olnud sinu jaoks siis nii öelda nooruspõlve muusikapala. Hästi tore oli täna just otse-eetris kuulata meie perenõukogu arutelu koos hommikuprogrammi saatejuhtidega. Sa saad seda järele kuulata ka koduleheküljelt, aga nad tõid sinna sisse ka erinevaid näiteid. Et noh, näiteks Jürgen ütles, et tema nooruspõlve laul on see ja siis nad kuulasid seda ja meenutasid ja rääkisid lugusid ja tõesti selline hästi retrolik on kogu see arutelu, mis ka täna meie Facebooki seinal on. Sirja ütles, et kõik kappalood on seal kategoorias ja Aare ütles, et ansamblilt Turist mitmed laulud ja Kalee ütles, et Doktor Alban muu hulgas. Nii et ka mõtle kaasa ja eks me päeva peale võime siis kõik ju nostalgitseda ja võib-olla ka aegalt neid lugusid jälle kuulata ja meenutada.

varsti juba Queenilt laul Radio Gaga ja ka Lynn Marlin Sitting Down Here. Kas nüüd, mil kohe-kohe varsti heliseb 1. septembri koolikell, on sul näiteks lapsele ka kõik vajalik juba ostetud? Praegu näiteks on võimalus saada Karupoeg Puhhist koolikotid 70% soodsamalt ja üldse tasubki vaadata nende e-poodi, sest et kui sa oled püsiklient, on tavahinnaga tooted sulle 30% soodsamad. Ehk siis, kui teed vähemalt 20 eurose ostu. Ja lastele meeldivad legod, ma tean, minu noorem laps ka võiks tundide viisi legosid kokku panna. Ja praegu on siis ka Puhhi e-poes legod püsikliendile tavahinnast 10% soodsamad. Tasub uudistada, tasub tellida, võta ka siis transport üle Eesti, täiesti tasuta, kui oled ostnud vähemalt 39 euro eest ja telli ka lähimasse Puhhipoodi oma pakk, nii saad selle juba tunni jooksul kätte, nii et praegu tuleb mõte, praegu lähed e-poodi, tellid ära ja siis juba tunni pärast või kahe pärast, mille liganas sul võimalus tekib, saad juba sinna ka järgi minna, sinna kauplusesse, mis sulle kõige lähemal on. Ja mina ootan, et sa peagi helistad mulle, sest et arva ära mängus ootab siin 30 eurone kinkekaart.

0: Tallinnavalli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
6: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Ma sündisin Keenias.
8: Ma sündisin Ukrainas.
9: Ma sündisin Eestis.
7: Ma armastan seda, kuidas...
10: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Sorri, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
15: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
16: Haapsalus on hea.
17: Vabaõhulavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
18: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG-külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG-külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
19: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
7: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
3: Hello.
7: Kui pääsed liidile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
4: Rohkem infot mängu kohta leiad Raadio Star FM kodulehelt.
5: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: täna päeval võib tulla üksikuid vihmahooge. Huvitav küll kus, ma arvan, et vist Lääne-Eesti saartel, sest Tallinnas on küll ilm väga selge ja ilus päikesepaisteline. Sooja täna 17-21 kraadi.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Keskpäeva on liikunud kell, kaunil neljapäeval on rahvusvaheline vasakukäeliste päev. Nii et kui sina saad seda päeva tähistada, siis rõõmsat olemist ja kui lubad, siis said uued ja vanad hitid just sinu jaoks.

0: tunded kaugelt Austraaliast Truly Madly Deeply ja Savage Garden. Kindlasti veel midagi hästi nostalgilist Liam Rhymesilt või ka Appalt ja Nexus Koit Toomega lubasid tulla on ka laul, mida sa kindlasti tead. Mina olen lubanud, et täna sa ühel hetkel saad endale Karuga Puhhi 30 eurose kinkekaardi ja praegu Puhhi e-poes on tavahinnaga tooted püsikliendile 30% soodsamad. Ja seda juhul, kui sinu ost on vähemalt 20 eurot. Vaata veel, kuidas ka Legod on saanud siis püsikliendile veel soodsama hinna, tavahinnast miinus 10%. Ja hästi mõnus on tegelikult tellida endale pakk Puhhi lähimasse poodi. Ja saad seda teha siis tõesti läbi e-poe. Pakisad kätte juba ühe tunniga ja see on sulle täiesti tasuta. See on mõnus, kui kõik asjad on meie jaoks tehtud niimoodi lihtsaks ja kätte saadavaks. Need Puhh ootab sind külla, kas siis tavakauplusesse või e-poodi ja kindlasti siis juba varakult mõtle ka, et mida selle 30 euro eest, selle kinke kaardi eest, mida sa minu käest saad, mida võiks siis vaadata.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paussisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juust cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
4: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
9: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis. 14. Koidula muuseumi õuel. 15. Kuressaare lossi hoovis. 16. Anija mõisas. 18. Paides. 19. Rõuges. Ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
10: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Broileri rinnafile 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
11: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
12: Ma armastan seda, kuidas.
13: Erinev erinevad eestimaalased, erinevad juured. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm. Lidl plussiga 1,77. Searibid 1 kilogramm 4,49. Ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl alati väärt.
15: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
16: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
17: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere kodune sealiha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk kolme juustuga 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

Pärineb filmist Kole kui ots, mis on täis siis hästi palju just sellist positiivset lootust, et kõik on võimalik isegi siis, kui sa väikeses kohast lähed suurde linna. Eesti rannavolle sõbrad aga rõõmustavad loomulikult selle üle, et 19. kuni 22. augustini toimub Tallinnas maailma karikaeda etapp rannavolles ja meil täna hommikul oli võimalus rääkida ka Eesti rannavolle esipaariga sellest, et millised mõtted siis sellega kõik on ja kuula spordijuttu Raadio Star FM koduleheküljelt ikka. Nii et vaata starfm.ee ja järgmisel nädalal kõik sõbrad loomulikult Vabaduse väljakule.

0: selles mõttes, kuidas oli kolm nädalat, me ennustati ju suured ennustusportaalid ennustasid, et meie lähme kohe riidu.
1: Väga paljudel raadiokuulajatel ja inimestel on kuulenud Andres Puusepast mingi omamoodi arusaam. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et Andres on tegelikult palju toredam inimene, kui inimesed on aru saanud. Ja Jürgen...
0: Seal nagu nii tore.
1: Jürgen on täpselt selline, nagu
0: ta on.
1: Aga ma olen aru saanud, jah, et Andres, sinu kohta ikkagi arvatakse, et sa, sind on liiga palju, et sa oled nagu üks väike laps, kelle kohta öeldakse, et mul on 6 last ühe lapse kehas, eks ju?
0: Tõsi, aga ma natuke olen ka.
1: Aga sul on õnneks üks väga hea omadus kõige selle juures, et sa plähmerdad ringi, siis sa oled tegelikult hea südamega.
0: Pisardab, silma ilusti räägid, Maris, võiks rohkem neid lõpu, neid kõnesid olla. Päriselt, aitäh sulle, ilma naljata ja aitäh kuulajatele ja aitäh Maris sulle ka.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat troisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
7: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
9: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99.

0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
1: Ilm täna on meil kena, sooja on kuni 21 kraadi, pühapäeval näiteks juba 27 kraadi ja nendel päevadel, mis sinna vahele jäävad, siis aeg-ajalt võib tulla ka vähest hoovihma.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

tunnet raadios Star FM. Saad kuulata neid laule, mis su nurgad kohe sujuvalt viib üles poole. Nii et kui sa arvasid, et Savage'i laul oli selline tõeline nostalgia, siis võib-olla praegu juba kuuled. Ja Eesti Kullafondist õppisin välja tuberkuloitsidi ja lilleke rohus. Ma olen Liis Lussmägi ja kindlasti üsna pea juba tahan sulle hea sõber kinkida ka Karva Kuhi 30 eurose kinkekaardi. Nii et ole koos minuga.

nii nagu just armastus võibki hästi ootamatult su ellu tulla, nii võib olla ka selle 500 eurose kupüüriga, mida me iga tööpäev hommikul siin stuudios omamoodi ka soojendame. Ja Õnnela võitis ju eile 500 eurot. Palju õnne veel kord, 9. märts oli siis see kuupäev. Nii et kui sina ka mõtled, et tahaks kindlasti enda pangakontot natukene suurendada ja hommikul kell 7.15 oled juba ärkvel, siis helista meie sünnipäeva mängu. Täna näiteks oli õige kuupäev, 7. juuni.

0: Liikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisfile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
3: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda Krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 €, randme vererõhu aparaat 12 € ja akutrell 36 €. Lill alati väärt.
10: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
13: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
14: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
13: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
14: Või ehk croissant ja burger. Hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kg, Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kg 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 €. Lidl alati väärt.

0: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

0: Jaa, suhted ja tavaelu võivad muutuda keeruliseks ja nüüd, hea sõber, ka ma natukene segan sinu tänase päeva tegemist, sest et Karupoeg Puhh annab sulle 30-eurose kinkakaardi, tule mängu. Stuudiotelefoni number on 63 66 200, mäng on arva ära. Kui sa mitte kunagi varem pole seda mängu mänginud, siis kõik on tegelikult väga lihtne. Küsin sinu käest küsimuse. Sina annad mulle vastuse, kui see on õige, liigud edasi järgmise küsimuse juurde. Kokku on siis kaks küsimust, nii et kõige olulisem on see, et kui isegi pärast esimest küsimust peaksid mängust välja langema, siis teisele küsimusele on sul võimalus ju ikka veel hetkel anda see vastus, kui pääsed liinile. Kes on aga see tubli inimene, kes hakkab meil mängima praegu? Tervist!
1: Tere!
0: Nii! Soovin edu ja kuna Karupoeg Puhh sel nädalal kingitust jagab, siis eks need küsimused ühel või teisel moel on ka karudega seotud. Läheme aastasse 1958. Mil ilmus selline raamat, mille on kirjutanud, mille on kirjutanud Michael Bond. Ja selles raamatus on siis peategelane üks karu. Mis on selle karu nimi? Juba kuulen klõpsid seal, mis tarvutid, aga jah, vaatame, kui kiiresti seda proovid leida, et väga pikalt ma sulle mõtteaega ei anna.
1: Pakun Paddingtoni karu.
0: Karupoeg Paddington, täpselt nii, aga mis värvi müts on sellel karul?
1: Punane.
0: Jah. Niimoodi oledki saanud siis täna kõikidele küsimustele õiged vastused ja Karupoeg Puhhi 30-eurone kinkekaart kuulubki sulle. Palju õnne, meil on siin stuudios ka inimesed, kes selle üle loomulikult rõõmustavad. Kas sa tead juba konkreetselt ka midagi, mida sealt Puhhist oleks vaja?
1: Ma arvan, et lastega läheme uudistama poodi.
0: Väga tore, kas mõni laps näiteks läheb ka kooli sel sügisel?
1: See sügis veel mitte.
0: Ja see, miks ma seda ka küsisin, on seepärast, et kõik need lapsevanemad, kes siis juba teevad ettevalmistusi algavaks 1. septembriks, siis Puhhis on ka näiteks seljakotid väga heade hindadega. Aga jaa, palju õnne sulle, palun ja hetkeks veel ka liinile. Ja praegu tasub väga tähelepanelikult kohe kindlasti siis vaadata, mida Karupoeg Puhhis on, sest kui sa oled püsiklient, siis on sul tavahinnaga tooted e-poes suisa 30% soodsamad, aga seda juhul, kui sinu ost on vähemalt 20 eurot. Nii et uudista, tee seda üksi või tee koos oma perega. Karupoeg Puhh.ee

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagne bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
7: Nutikad hinnad ka raudas. Krüsanteem vaid 2,99. Tomoletti 6-kohaline aiamööblikomplekt 299 eurot ja aiatelt 699. Ostaga ka raudta.ee.
8: Tartu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
9: Tuuril, mida varem pole olnud.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
11: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
12: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
13: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
14: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Bacon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
16: Haapsalus on hea.
17: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
18: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
19: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid.
16: Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200. Kui pääsed liigile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranži pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse. Rohkem infot mängu kohta leiad Raadio Star FM kodulehelt.
20: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
21: Eilne päev ja ka tänane päev võibolla temperatuurilt on jäänud sulle natukene tagasihoidlikuks, aga homme juba sooja kuni 24 graadi. Ja homme ka siis arvesta, et kohati on vähest hoovihma.
22: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

Mõned minutid üle kahe näitab kell juba täna. Meil on neljapäev. Nädalavahetus hästi tasakesi hiilib ligi ja nädalavahetus toob sooja näiteks 27 graadi. Ma usun, et iga päev siit raadiost Star FM oskad sa üles leida oma nooruspõlve muusika ja kui sa tahad näiteks veel täpsemalt jagada, mis on need laulud, mis sulle meeldivad, siis mine vaata meie perenõukogusse.

Jälle laul, mis on sündinud elust enesest, ehk siis Chris Isaak on rääkinud, et ta kirjutas loo pärast seda, kui üks naine talle hilisõhtul helistas ja tahtis tema juurde tulla. Ja mõte oligi sisuliselt selline, et ma tean, et see pole mulle hea, aga lähen ikkagi kaasa. Ma usun aga, et väga hea mõte, kohe kindlasti üli hea mõte on see, kui sa uudistad Karupakk Puhhi e-poodi ja praegu saab öelda küll, et nendel on siis e-poes tavahinnaga tooted püsikliendile 30% soodsamad. Sul on vaja kindlasti osta 20 euro eest, siis saadki seda soodustust nautida. Ja ka Legod praegu on püsikliendile soodsamad tavahinnast kuni 10%. Nii et tee oma valikud karupakkpuhh.ee ja homme jagan sulle ka 30 eurost kinkekaarti.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Kooliks

0: -40% valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
7: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Kui

Eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Coop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

Kui Taylor Swift selles loos väga kindlalt andis teada, et tema teab kõike, siis kas sina oskad prognoosida, milline kuupäev homme hommikul kõlab meie sünnipäeva mängus? Kui sina oled see, kes pääseb kolmandana liinile ja kui ongi just see sinu sünnikuu, mis siis ka välja öeldakse ja kolmanda helistajana sul kuupäev ka kattub, siis sa saadki 500 eurot. Ja see on reaalselt võimalik, eile õnnelal just täpselt nii hästi läks. Nii et ärka varaja, kell 7.15, löö kaasa sünnipäeva mängus.

0: selles mõttes, kuidas oli kolm nädalat, me ennustati ju suured ennustusportaalid ennustasid, et meie lähme kohe riidu.
1: Väga paljudel raadiokuulajatel ja inimestel on kuulenud Andres Puusepast mingi omamoodi arusaam. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et Andres on tegelikult palju toredam inimene, kui inimesed on aru saanud. Ja Jürgen,
0: see on nagu nii tore.
1: Jürgen on täpselt selline nagu ta on. Aga ma olen aru saanud, et Andres, sinu kohta ikkagi arvatakse, et sa sind on liiga palju, et sa oled nagu üks väike laps, kelle kohta öeldakse, et mul on 6 last ühe lapse kehas, eks ju?
0: Tõsi, aga ma natuke olen ka.
1: Aga sul on õnneks üks väga hea omadus kõige selle juures, et sa plähmerdad ringi, siis sa oled tegelikult hea südamega.
0: Pisardab, silma ilusti räägid, Maris. Võiks rohkem neid lõpu, neid kõnesid olla. Päris, aitäh sulle, ilma naljata ja aitäh kuulajatele ja aitäh Maris sulle ka.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujust valioatleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Park. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti.

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kultuurmustikad 300 grammi vaid 2,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Täna öösel on vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja sooja lubatakse 19 kuni 25 kraadi.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

tere, ütlen sulle Raadio Star FM-i eetrist. Minu nimi on Eero Reinu ja järgmised 4 tundi uusi vanu hitte minu käe läbi sinuni jõuavad. Aga milline imeline nädal on käimas, eks ole? Täna on 13. ja neljapäev, ei ole just paha endaline. Ja ma ei tea, kas jõudsid eile ka päikesel varjutust vaatama, aga sotsiaalmeedias levivad pildid on igatahes vapustavad. Aitäh kõigile, kes võtsid selle aja ja jagavad neid imelisi fotosid. No tänane päev, täna mängin sinuga kindlasti Maxima juubelimängu, mis tähendab, et ühe Maxima Eesti maapealt pead sa üles leidma selleks, et auhind omale võita. Ning täna tähistatakse ka rahvusvahelist vasaku käelist päeva. Mida see siis tähendab? Pealt näha just kui ei midagi erilist, eks ole, aga võtta üks selline ultramoodne arvuti hiir, ergonoomiline või siis head käärid, mis parema käelisele ilusti kätte istuvad ja katsun endaga siis tööd teha kasutades vasakut kätt, eks siis ole aru saada, kui ebamugav see kõik võib olla. Aga uute ja vanade hittidega jätkan ja Pet Shop Boys on siinpool ning Always on my mind.

0: Olivia Dean ja Man I Need oli lugu, mis kõlas. Aga teeme täna ka algust Maxima raadiomänguga, nagu eelnevalt kolmel päeval seda teinud oleme. Alustanud varakult selleks, et õigeaegselt mängijad auhinnani jõuaksid. Ja see mäng on viinud meid juba Tallinnasse, Narva ja Tartusse. Aga kaks linna, kaks päeva on veel ees, mis tuleb üles leida neil, kes sellest mängust osa võtta soovivad. Ja järgneva kahe tunni jooksul annan ma sulle kolm vihjet ja siis peale kella viite ootan juba sinu kõnet, juhul kui sa oled jõudnud õige Maxima juurde. Maxima kõrval on üks orange pakiautomaat ja võt selle pakiautomaadi juurest helistagi stuudiosse. Aga ikka nii, et kell peab viis läbi olema, siis võta see kõne ja vaatame, kuidas täna mäng läheb. Esimese vihje annan sulle kohe kaasa ka. Ütlen muidugi seda ka, et mis siin seal pakiautomaadis ootab. Auhind ja auhinnaks on Maxima kinkekaart 100 eurot, mille sa koheselt kätte saad ja kasutama võid hakata. Ja võt, selline on eelinfo selle mängu kohta, mida kolm päeva siin raadios kenasti mänginud olen. Ja esimene vihje kõlab sulle niimoodi. See Maxima asub ühes meie kuurort linnadest. Ehk siis kuurort linnades olevad mängijad inimesed. Mõelge, kus need Maxivad seal asuvad ja... Juba järgmises tunnis annan sulle kaks vihjet veel, mis paljastavad kindlasti selle Maxima asukoha. Aga Terminaator ja Torm on lugu, millega jätkan.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
3: Ma sündisin Keenias.
4: Ma sündisin Ukrainas.
5: Ma sündisin Eestis.
6: Ma armastan seda, kuidas...
7: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
11: Bon Aldar.
10: Kuidas?
11: Bon Aldar.
10: Jah?
11: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
14: See oli küll üks kerge lõuna.
15: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
14: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
15: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Stefania Lange varjuna. No mina räägin hoopis teisel teemal, nimelt suvi ja rannavõrkpall käivad käsikäes ja täna hommikul tõestasid seda ka meie stuudiokülalised. Nimelt Eesti meistrid Jaan Rebel ja Kaur-Eerik Kais on mehed, kes eile naasid Hiinast turniirilt, kus nopiti siis viies koht. Ja nemad siis jagasid täna meile oma värskeid muljeid, aga see pole veel kõik, sest juba järgmisel nädalal 19.–22. augustini toimub Eestis esmakordselt rannavõrkpalli maailma karikaetapp. Ja selleks, et sellest osa saada, pead tulema Tallinnasse Vabaduse väljakule, mis muudetakse 900 tonni liiva abil üheks võimsaks rannaareeniks. Kõike seda saad aga oma kõrvaga kuulata, kui lähed Raadio Star FM kodulehele ja paned hommikuse intervjuu taas mängima. Good One on küll hilja, aga jääb seda tundi lõpetama.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei olnud, et
3: ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
4: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
7: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
8: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
13: Kus me oleme?
14: Kaarklassis.
13: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
15: Broneeri kohe kaarklass.ee.
16: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
17: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
18: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
19: Haapsalus on hea. Vaba
14: rahulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
19: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
20: Hello?
19: Kui pääsed liidile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse. Rohkem infot mängu kohta leiad Raadio Star FM kodulehelt.
21: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
22: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 kraadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Sooja lubatakse homseks aga 19 kuni 25 kraadi.
23: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

ja sina kuulad raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu ja kell on ka mõni minut üle nelja tiksunud . Taylor Swift alustas seda tundi oma looga Opalite ja mina annan sulle teada , et ja sel nädalal mängime Maxima raadiomängu , sest Maxima sel suvel oma 25. tegutsemisaastat või juubelit tähistab ja tähistab seda siis koos raadioga Star FM . ühe vihje tänase Maxima kaupluse kohta olen ma küll andnud , aga ma kordan seda ja selles tunnis lisan kaks vihjet juurde ja loodan , et tunned ära , millises linnas ja millise Maximaga tegu on , et jõuaksid juba kella viieks sellesse kokku või ette määratud paika , mis toob sulle loodetavasti ka auhinna . ja auhinnaks 100 eurot kohe kätte Maximas kulutamiseks . niisiis , kuula vihjeid , leia üles õige Maxima ja peale kella viite helista stuudiosse 6366200 numbril ja ütle , kus sa oled . kui kõik klapib , annan sulle ühe koodi , millega avad oranži pakiautomaadi ukse ja saadki oma auhinna koheselt kätte . ja esimene vihje kõlab järgnevalt . see Maxima asub ühes meie kuurortlinnadest . selline vihje , aga Queen jätkab , We Will Rock You .

0: aasta siis oli 1991, kui Gypnotic oma looga I Can't Get Enough tantsusaale hullutas. Aga ma ei näe põhjust, miks nad seda ka tänasel päeval ei võiks teha. Aga sel nädalal mängin mina sinuga Maxima raadiomängu. Igal tööpäeval siis üks õnnelik mängija saab kohe 100 eurot kätte Maximas kulutamiseks. Ja selleks pead sa lihtsalt välja nuputama vihjete abil, mille mina sulle annan, kus see Maxima asub ja kella viieks koha peale jõudma ka. Ning kui oled Maxima juures, siis helistama stuudiosse 6366200 numbril. Ning kui info on tõene, siis ma annan sulle pakiautomaadi koodi, mille abil sa pääsed au hinnani ja nagu mõtlesin, võid kas või kohe ostama hakata. Eile olime Tartus, üleeile Narvas ja üleeile Tallinnas. Vaatame, mis linn tänaseks auhinnaks valitud on. Nii palju on teada, et esimene vihje ütles, et see Maxima asub ühes meie kuurort linnadest. Ja teine vihje, mille nüüd kohe lisan, annab natuke infot juurde. Eriliselt tuntud on see linn oma ajaloolise spaakultuuri poolest. Niisiis, pisut nuputamist, aga õige pea jagan sinuga ka kolmandat vihjet, siis saab loodetavasti pilt natukene veel selgemaks.
1: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 km distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill alati väärt.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Broneeri kohe kaarglass.ee.
13: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
14: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
15: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
16: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
17: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
18: Bon Aldar.
17: Kuidas?
18: Bon Aldar.
11: Jah?
17: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
18: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööblikomplektidega. Ostaga Jysk.ee.
21: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
22: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
23: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi koopikaardiga vaid 2,99 ja Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: selles mõttes, kuidas oli kolm nädalat, me ennustati ju suured ennustusportaalid ennustasid, et meie lähme kohe riidu.
1: Väga paljudel raadiokuulajatel ja inimestel on kuulenud Andres Puusepast mingi omamoodi aru saama. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et Andres on tegelikult palju toredam inimene, kui inimesed on aru saanud. Ja Jürgen...
0: See on nagu nii tore.
2: Ma jõutsun ka välja pärast.
0: Ei ole.
1: Jürgen on täpselt selline nagu...
0: Nagu ta on.
1: Nagu ta on.
0: Ja,
1: on. Aga ma olen aru saanud, jah, et Andres, sinu kohta ikkagi arvatakse, et sa... Sind on liiga palju, et sa oled nagu üks väike laps, kelle kohta öeldakse, et mul on 6 last ühe lapse kehas, eks ju?
0: Tõsi, aga ma natuke olen ka.
1: Aga sul on õnneks üks väga hea omadus kõige selle juures, et sa plähmerdad ringi, siis sa oled tegelikult hea südamega.
0: Pisardub, silma ilusti räägid, Maris. Võiks rohkem neid lõpu, neid kõnesid olla. Päriselt, aitäh sulle, ilma naljata ja aitäh kuulajatele ja aitäh, Maris, sulle ka.

Michael Jackson ja Beat It oli see lugu. Aga nüüd on aeg sealmaal, et annan sulle viimase ehk kolmanda õlekõrre vihje selle kohta, millises Maximasse tuleks nüüd juba oma teekond seada, sest et pärast kella viite ootan sinu kõnet sellest Maximast. Nii käimas on meil nimelt Maxima raadiomäng, kus üks õnnelik saab täna ja kohe varsti 100 eurot Maximas kulutamiseks, ehk siis see on mängu auhinnaks terve selle nädala jooksul. Aga see pead olema selle sama Maxima juures, mille kohta mina vihjeid annan ning peale kella viite helistama stuudiosse 6366200. Ja kui kõik tingimused klapivad, siis ma ütlen sulle otse eetris kapi koodi, oranji pakkiautomaadi koodi ja sina saad sealt ka pakkiautomaadist oma auhinna ise välja võtta. Nii lihtne see ongi. Aga selleks, et seada suund õige Maxima juurde, siis edastan sulle kohe ka kolmanda vihje. Esimesed kaks olid järgnevad. See Maxima asub ühes meie kuurort linnadest. Eriliselt tuntud on see linn oma ajaloolise spa-kultuuri poolest. Ja kolmas vihje, tegemist on Maxima kõige uuema kauplusega. Võt sellised kolm vihjet on mul sulle anda ja pärast kella viite ootan sinu kõnet ja loodan väga, et sa oled õige Maxima ka üles leidnud.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
2: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
5: Pärnu, kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa, 1 kilo, 13,99. Kohuke Alma, 29 senti. Ja mustikad Rimi, 400 grammi, 2,89. Telli rimi.ee.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 13. augustist. Milbona juust cheddar XXL 1 kilogramm. 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79 ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: Terveks kooliaastaks! Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Täna TV3 uudistes teeme ringreisi Tartu vanglas, mis on valmis Rootsi kinnipeetavate vastuvõtmiseks. Kas Rootsi vangide tingimused hakkavad siis olema paremad kui Eesti kinnipeetavate omad? Lisaks räägime sellest, et Riigikontroll avastas, et ajal, mil Rahandusministeerium on pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid, seisis üle veerand miljardi riigi raha veel hiljuti fondides investeerimise ootel. Küsimus on, miks riik seda raha paremini ei kasuta. Kogu Eesti jälgis eile lisaks raha lugemisele ka väga haruldast päikese varjutust. Tartus kogunes suur hulk rahvast AH-keskuse eestvedamisel seda haruldust vaatama Raadi mõisa taha.
3: Praegu näeb siukest ülevalt poolt siukest kaart.
4: Kuu sirp oleks
3: ja jõudasiden. Kaart ülevalt näeb.
2: Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 graadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Sooja lubatakse homme aga 19-25 graadini.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat kas tööpäeva lõppu või ei jätku. Toto ja Afrika nimeline lugu alustas seda tundi ja meie jätkame. Mina jätkan siit stuudiost Maxima raadiomänguga ja mul on hea meel, et see raadiomäng, et see Maxima ei asu kusagil Afrikas. Siis läheks kaunis keeruliseks selle mängu läbiviimine, vaid asub ühes Eesti kuurort linnas ja... Reeglid on ju lihtsad, olen sulle kolm vihjet jaganud, kui oled ära tunnud, millise Maximaga mis linnas tegu on, siis esimene, kes kohale jõuab ja helistab, ongi tänase auhinna võitnud. Ja esimene helistaja on mul ka liinil. Tervist!
1: Tere!
0: Allo, kellega räägin?
1: Eda olen.
0: Tere, Eda! Oskad sa, või oskad, muidugi oskad, ütle, kus linnas sa praegu paikned?
1: Pärnus.
0: Pärnu on... Õige vastus, aga millise Maxima juures?
1: Mis asub Tallinna maantee ja Kilgi tänava nurkal.
0: Ütle, mitu X-i seal Maximal on?
1: Kaks X-i.
0: Kaks X-i, aadress õige, linn õige. Eda, sina oled täna võitnud Maxima poolt. Au, hinna, palju õnne sulle.
1: Aitäh,
0: jee. Jee, kas olid keerulised vihjed?
1: Ei olnud, väga lihtsalt.
0: Ja ütle, kus, mis kellas sa startisid selle õige Maxima poole?
1: Ma elan siin mõne minuti kaugusel, nii et ei olnud keeruline.
0: Et õigeks ajaks kohale jõud. Ütle, kas sinu kõrval on ka teisi selliseid, no kas ma ütlen, mis inimesi, kes paaniliselt helistada proovivad?
1: Ma ei tea, võimalik, aga ei ole kindel.
0: Et välja ei paista, jah. Suurepärane, aga meil on jäänud kõige olulisem osa, nimelt selle auhinna välja lunastamine. Kas oranž pakkeautomaat on käeulatuses?
1: On.
0: Ja hetkel seal kedagi teist pakke panemas välja võtmas ei ole?
1: Ei ole.
0: Suurepärane. Eda, ole hea. Võta siis sealt ekraani pealt see pakki kättesaamise versioon, see õige nupp.
1: Nii.
0: Ja mina ütlen sulle koodi.
1: Ja.
0: 1-3-3-6-1-0. Kas ma kordan veel?
1: Ei, avanes.
0: Avanes, väga hea. Ole nüüd nii tubli, võta sealt kapist oma auhind ja jaga meiega, mis on täna seal kapis peidus.
1: Kohe, teeme lahti.
0: Teeme lahti, ootusärevus, samas ka sisemine rõõm, eks ole?
1: Muidugi.
0: Sest Maxima poolt on lubatud õnnelikule võitjale 100-eurone kinkekaart, et sa saaksid seda kohe kenasti kasutama hakata ja... Eda.
1: Absoluutselt.
0: Kõik nii nagu peab.
1: Kõik nii nagu peab.
0: Suurepärane. Palju õnne sulle ja kas lähed poest läbi või hoiad seda mõneks teiseks korraks?
1: Hoian mõneks teiseks korraks.
0: No ei ole hullu. Igatahes ma tänan mängimast ja mõnusat tähistamist.
1: Suur aitäh.
0: Ja nägemist. Kena päeva sulle ka. Ja kõigile teistele teadmiseks, et tegelikult homme on päev, mille võtame veel ühe Eesti linna ette. 86 Maximat üle terve Eesti kenasti laiali puistatud on, võib vist nii öelda küll. Ja homme vaatame siis, kes ja mis linnast selle auhinna üles leiab. Britney Spears ja Oops, I Did It Again jätkab.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnele. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha? Või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma liinile.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Lotto.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. No sulle ütlen, et sina ei pea vähemalt vaikuses sõitma, sest muusika eest on kenasti hoolitsetud, hoolitseb selle eest Raadio Star FM. Aga liikluses ole tähelepanelik küll, sest tipptund on kätte jõudnud. Tartu maante, Narva maante, Pärnu maante, Paldiski maante, Kalaranna tänav, Merepuieste, Odra tänav, Tammsaare ja Peterburi tee ning Liivalaia on hetkel kohad, mis on ilmselt täitsa umbes. Aga Tartu maanteel on juhtunud avarii, ole siis seal ka ettevaatlik. Õige pea juba Olivia Dean ja So Easy.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Sea hakliha Rakvere 400 grammi, 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine. Mahe kukeseen 300 grammi. 2.99. Telli rimi.ee.
3: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
6: Nutikad hinnad ka raudas. Gardena puuvilja korjaja 49,90. Oko bensiinimootoriga muruniiduk 169 ja Ecovax robotniiduk 1099 eurot. Ostaga ka raudta.ee.
7: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
9: Maksimus on 425 plus odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
13: Kus me oleme?
14: Kaarglassis.
13: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
15: Broneeri kohe kaarglass.ee.
16: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
17: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur. The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
18: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
19: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult.
14: osta ka jysk.ee.
20: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad attraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.

0: tere tulemast stuudiosse, Allan Muuk täna õhtul TV3-s uudised taas eetris. Mida toob üks neljapäevane päev sulle?
1: Tere, ma arvan, et me täna sellel neljapäeval oleme kõik natukene teissuguse näoga ja moega.
0: Mis lahti?
1: Oot, täpselt, mis lahti on. Eile oli ju väga suur loodusnähtus kogu maailmas, vabandust Euroopa osas siin, ma ei tea, kuidas maailmas küll, aga päikesevarjutus, täielik päikesevarjutus ja eestlased võtsid hordidena ette võimaluse, et nüüd läheme vaatama seda. Õnneks oli ju ka siin Eestis väga ilus ilm ja selles mõttes oli võimalik seda näha ja ma arvan, et sotsiaalmeedia kanalid on kõik täna täis paisatud erinevaid pilte. Mina ja päikesevarjutus, mina ja keevitusmask, mina ja CD-plaat ja kõike muus sinna juurde, mis sellega ka käib.
0: Kas sina said ka sellest osa? Mina vaatasin ka sotsiaalmeedias pilti, nii et ma jäin sellest eile ilma, aga kuidas sinu peloodab?
1: No ma sain vahepeal teada jah, et õhtul, et mul oli see kõik täpselt meeles, sellepärast, et eile ma ka sellel teemal natuke uudiste saates rääkisin ja täpselt see kellaaegade vahe oli teada. Ja leidsin kodus ka vanad head CD-plaadid ja nägin Tallinnas ka selles piirkonnas, kus mina asun ikkagi läbi CD-plaadi seda. No mitte lõppu päris ei näinud, lõppu vaatasin sealt kuskilt ülekandest, aga nägin jah.
0: Ja ma saan aru, et täna õhtul oled sa sellest kõigest ühe suurepärase uudis kokku vorminud.
1: Ja mul on selle inimeste, noh, nii-öelda Eesti inimeste mälestuste selle sama emotsiooni pealt kokku pannud jah ühe sinna kindlasti täna õhtul kell 7 juba on seda võimalik jälgida.
0: Suurepärane, aitäh sulle tulemast.
1: Aitäh sulle.
0: No meie ka uute ja vanad hittidega siit jätkame ka raadiost Star FM.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli Rimi.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa

0: pikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
2: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
3: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
2: Õhuvärskendaja, rätikud...
4: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
5: Jätke Colleen Hooveri uue audiraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
9: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Haapsalus on hea.
12: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
13: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
14: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
13: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
14: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
15: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
16: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
17: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
16: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
17: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
18: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
20: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
21: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
22: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
23: Täna TV3 uudistes teeme ringreisi Tartu vanglas, mis on valmis Rootsi kinnipeetavate vastuvõtmiseks. Kas Rootsi vangide tingimused hakkavad siis olema paremad kui Eesti kinnipeetavate omad? Lisaks räägime sellest, et riigikontroll avastas, et ajal, mil rahandusministeerium on pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid, seisis üle veerand miljardi riigi raha veel hiljuti fondides investeerimise ootel. Küsimus on, miks riik seda raha paremini ei kasuta? Kogu Eesti jälgis eile lisaks rahalugemisele ka väga haruldast päikese varjutust. Tartus kogunes suur hulk rahvast AH-keskuse eestvedamisel seda haruldust vaatama Raadi mõisa taha.
24: Praegu näeb siukest ülevalt poolt siukest kaart.
25: Kuu sirp oleks
24: ja kaart ülevalt näeb.
23: Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
26: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
0: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoo vihma. Sooja lubatakse 19 kuni 25 kraadi.
1: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Raadio Star FM on siin, mina olen Eero Reinu. Justin Timberlake ja Can't Stop the Feeling tuletasid meelde, kui hea on ennast lihtsalt muusika rütmis liigutada. Aga teeme nüüd hüppe ajas tagasi. Järgmisena kõlav lugu on meesartistilt, kes on vallutanud, ma ütleks, miljonite daamide südamed üle terve maailma. Ja puutumata ei ole jäänud ka Eestimaa. Otse loomulikult Bryan Adams looga Run to You.

0: see oli Ella Langley ja Juicy Texas. Aga meie mängime igal tööpäeva hommikul sünnipäeva mängu ja homme hommikul on selle nädala viimane mäng eetris, mis tähendab seda, et kell 7.15 ole valmis. Ja kui kuuled, et raadios öeldakse üks kuu jaanuarist detsembrini ja see langeb kokku sinu sünnikuuga, siis helista nii kiirelt kui saad. Kui oled kolmas helistaja, siis võetakse sind liinile ning öeldakse üks number. Ja kui see number on sinu sünnikuupäev, siis... Vau, oledki võitnud 500 eurot enne kui tööpäev alata on saanud. Ja no kui sa sel nädalal ei võida, siis ole järgmisel nädalal tagasi. Äkki on siis sinu päev. Aga Terminaator ja kaitseta on see, mis kohe mängima hakkab.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Zeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisvile eest marinaadis, 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
11: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri rinnafilee sisetükk 400 grammi koopikaardiga vaid 2,99. Ja Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: selles mõttes, kuidas oli kolm nädalat, me ennustati ju suured ennustusportaalid ennustasid, et meie lähme kohe riidu.
1: Väga paljudel raadiokuulajatel ja inimestel on kuulenud Andres Puusepast mingi omamoodi aru saama. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et Andres on tegelikult palju toredam inimene, kui inimesed on aru saanud. Ja Jürgen...
0: See on nagu nii tore.
2: Kui õutsuga välja pärast.
0: Ei ole.
1: Jürgen
0: ei ole.
1: On täpselt selline nagu,
0: nagu,
1: nagu ta on.
0: Ja, on
1: aga ma olen aru saanud, ja, et Andres, sinu kohta ikkagi arvatakse, et sa, sind on liiga palju, et sa oled nagu üks väike laps, kelle kohta öeldakse, et mul on kuus last ühe lapse kehas, eks ju?
0: Tõsi, aga ma natuke olen ka.
1: Aga sul on õnneks üks väga hea omadus kõige selle juures, et sa plähmärdad ringi, siis sa oled tegelikult hea südamega.
0: Pisardub, silma ilusti räägid, Maris, võiks rohkem neid lõpu, neid kõnesid olla. Päriselt, aitäh sulle, ilma naljata ja aitäh kuulajatele ja aitäh, Maris, sulle ka.

see oli Apa ja The Winner Takes It All. Nüüd on aga aeg vaadata, milliseid ilusaid mälestusi tõi meile tänane perenõukogu küsimus nooruspõlve lemmiklaulude kohta. Ja no selgub, et head lood ei vanane kunagi. Olle meenutas sooja tundega ansamblit Sõnajalg ja lugu Tulge kõik. Margitile see vastu meeldis kõik, mida laulis Karl Madis. Aga no kordusid nii Apa kui ka Modern Talking ja üle ega ümber saame artistist, kes kohe ka laulma hakkab, Michael Jacksonist. Täna oleme ka Raadio Star FM Facebooki lehel üles seadnud uue küsimuse. Kas sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda peale pidu üle jääb? Mine siis meie Facebooki ja anna teada, kuidas sina toimid. Uute ja vanade hittidega, aga jätkan Michael Jackson ja They Don't Care About Us.

0: Emajõeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Luunia pikk kurk kiles ainult 2 eurot ja 98 senti kilogramm ja arbuus kõigest 58 senti kilogramm.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaataga kodulehte abpark.lv.
4: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
7: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee.
8: Pärnu, kas sa oled valmis? Andar esitleb! Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.

0: 40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
1: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
2: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

0: Täna TV3 uudistes teeme ringreisi Tartu vanglas, mis on valmis Rootsi kinnipeetavate vastuvõtmiseks. Kas Rootsi vangide tingimused hakkavad siis olema paremad kui Eesti kinnipeetavate omad? Lisaks räägime sellest, et riigikontroll avastas, et ajal, mil rahandusministeerium on pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid, seisis üle veerand miljardi riigi raha veel hiljuti fondides investeerimise ootel. Küsimus on, miks riik seda raha paremini ei kasuta. Kogu Eesti jälgis eile lisaks raha lugemisele ka väga haruldast päikese varjutust. Tartus kogunes suur hulk rahvast AH-keskuse eestvedamisel seda haruldust vaatama Raadi mõisa taha.
1: Praegu näeb siukest ülevalt poolt siukest kaart.
2: Kuu sirp oleks
1: ütlesid. Ja kaart ülevalt näeb.
0: Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoo vihma. Sooja lubatakse 19 kuni 25 kraadi.
3: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
1: Hello?
0: Kui pääsed liinile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranži pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse. Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoo vihma. Sooja lubatakse 19 kuni 25 kraadi.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma jõuan juba niilile.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
7: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
3: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 8-16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoo vihma. Sooja lubatakse 19-25 kraadi.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: selles mõttes, kuidas oli kolm nädalat, me ennustati ju suured ennustusportaalid ennustasid, et meie lähme kohe riidu.
1: Väga paljudel raadiokuulajatele inimestel on kuulenud Andres Puusepast mingi omamoodi aru saama. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et Andres on tegelikult palju toredam inimene, kui inimesed on aru saanud. Ja Jürgen...
0: See on nagu nii tore.
2: Ja, sina... välja pärast.
0: Ei ja, ole.
1: Jürgen
0: ei
1: on täpselt selline nagu,
0: nagu,
1: nagu ta on.
0: Ja, on.
1: Aga ma olen aru saanud, ja, et Andres, sinu kohta ikkagi arvatakse, et sa, sind on liiga palju, et sa oled nagu üks väike laps, kelle kohta öeldakse, et mul on kuus last ühe lapse kehas, eks ju?
0: Tõsi, aga ma natuke olen ka.
1: Aga sul on õnneks üks väga hea omadus kõige selle juures, et sa plähmärdad ringi, siis sa oled tegelikult hea südamega.
0: Pisardub, silma ilusti räägid, Maris, võiks rohkem neid lõpu, neid, neid kõnesid olla. Päris, aitäh sulle, ilma naljata ja aitäh kuulajatele ja aitäh Maris sulle ka.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Emajõe-Kohtla-Järveli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Sooja lubatakse 19 kuni 25 kraadi.

Tartus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: selles mõttes, kuidas oli kolm nädalat, me ennustati ju suured ennustusportaalid ennustasid, et meie lähme kohe riidu.
1: Väga paljudel raadiokuulajatele inimestel on kuulnud Andres Puusepast mingi omamoodi aru saama. Tahtsin lihtsalt seda öelda, et Andres on tegelikult palju toredam inimene, kui inimesed on aru saanud. Ja Jürgen...
0: See on nagu nii tore.
2: Kui tõutsem kui välja pärast.
0: Ei ole.
1: Jürgen on täpselt selline nagu...
0: Nagu ta on.
1: Nagu ta on.
0: Ja,
1: on. Aga ma olen aru saanud, jah, et Andres, sinu kohta ikkagi arvatakse, et sa... Sind on liiga palju, et sa oled nagu üks väike laps, kelle kohta öeldakse, et mul on 6 last ühe lapse kehas, eks ju?
0: Tõsi, aga ma natuke olen ka.
1: Aga sul on õnneks üks väga hea omadus kõige selle juures, et sa plähmerdad ringi, siis sa oled tegelikult hea südamega.
0: Pisardub, silma ilusti räägid, Maris. Võiks rohkem neid lõpu, neid kõnesid olla. Päriselt, aitäh sulle, ilma naljata ja aitäh kuulajatele ja aitäh, Maris, sulle ka.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete va? Ma liinile kisa on.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kustan, et see katke sõna teeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha? Või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Või omalt, kui liini lõkis.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.